0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Your music instructor.

Kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnade eest tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees.

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
3: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Uuri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühti, ma tõesti ei tea.

0: neid maha .
1: Siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda vihmaraigas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .
4: You must understand all the touch of your hand makes my pulse react.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuumat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Ühe suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tõusis püsti, vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: kui jälle aega saab.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga nõrk tuul. Pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga nõrk tuul. Pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tõenäoliselt.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust teile, kell on saanud 7:02 minutit ja algab järjekordne päev. Varahommikul oleme meie siia kohale ennast vedanud, et teid siis äratada ja raputada natukene kella 11 välja. Ja tänaseks kaaslaseks reedeks on mulle siia saadetud keegi muu kui Kätlin. Tere tulemast sulle.
2: Tere hommikust, Kristjan. Kuidas on? Kuked on kirend.
1: Ma ei tea, ma pole ühtki kuulnud veel. Kui sa...
2: Just kires.
1: Kuski... Ah, see seal. See kireb. Ma olen nii harjunud sellega, et see ma ei hakka üldse.
2: Aga see ei lähe enam arvesse või?
1: Ei lähe arvesse enam.
2: Ai, ma mõtlesin just, et vaata, selle... kui linnas elad, siis ikkagi see on pigem harvihus, kus sa seda kuuled, et sul kukk kireb. Kuigi siis, kui ma Valgalinnas veel elasin, siis tegelikult oli nii, et iga hommikum ma lihtsalt kuulsin, sest see korter maja, kus ma elasin, oli siis eramajade nii-öelda rajoonis ja, ja siis sealt ikkagi oli kuulda seda aegalt hommikuti, et tegelikult oli päris tore peaks mainima.
1: Kuke kiremist kuulata. Ja mis kukest sai? Supp kindlasti.
2: Ei, no ma kolisin lihtsalt ära. Aa, tema okay. Elab oma kõige õnnelikumat elu siia maailma.
1: Või on supiks saanud.
2: Aga see võib olla.
1: Ja.
2: Ei välista.
1: No võt, täna kukesuppist me ei räägi, aga muudest asjadest võiks ikka ju vähe juttu teha. Ja Kati on ju meil Mokalaada inimene siin ikka reedeti olnud, aga täna ta ei ole mitte koha peal, vaid me helistame talle, ta on kaugel välismal.
2: Ajab meid kadedaks siin, kui me siin aknast välja vaatame, et meil seda päikest veel ei ole. No äkki saadab meile ka natukene,
1: no, sest
2: stooridest tundub, et tal on ikkagi päris hea ja soe ja mõnus.
1: Ma ei tea selles mõttes, kui kadedaks ta meid ajab, võibolla seal on ikkagi hullem see asi. Nüüd teeks me kuulemegi siis kella 8 ajal, kuidas ta läheb seal. Ja milline on gossip ja klatš siis Bulgaarias?
2: Ja, ega ta ju selles suhtes ka TikToki eluga on kindlasti kursis, mis seal toimub, et ega Kati ilma TikTokita ju kuskil ei lähe.
1: Ei, nalja teid. No ootega, igas muid teemasid on ka, me katsume siin internetist ühte koma teist leida teile Valga teated, Võruma teate ja ülevaade ja äkki tuleb äkki keegi küllaga.
2: Ja üks vinge mäng on meil ka käimas ja sellest kõigest juba õige pea.
1: Hakkame pihta.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

0: hea Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see , mis kuulad praegu ja selline pilvealune meil on see ilm täna siin . Vihma küll ei saja , aga hall on küll kuidagi . Pime ka oli hommikul vara .
1: oli küll jah , aga ma loodan , et äkki tuleb see päikese natukene kuskilt . äkki halastatakse ikkagi meil reede puhul .
0: ja. Kuidas aga on ajalugu halastanud tänasele päevale , vaatame kohe . 28. augusti ja 1690 tänasel päeval . Tartus avas taas uksed Tartu Ülikool . nii et ma arvan , et äkki mingid väiksemad sorti pidustused isegi ülikoolilinnakus täna . 1884 tänasel päeval tornaadost tehti esimene teadaolev foto . siis aasta 1898 apteeker Caleb Bradham nimetas enda välja töötatud joogi Brad's Drinki ümber Pepsi koolaks .
1: Opa nii .
0: mida sina eelistad , Pepsit või koolat või Coca-Colat ?
1: No ma tegelikult eelistan ikkagi Coca-Colat , aga kui Coca-Colat ei ole , siis käib
0: Pepsi käib ka jah .
1: ja nojah , Coca-Cola Zero või siis Pepsi Max
0: .
1: üks kahest .
0: sest tegelikult nende kooladega mulle tundub , et nagu Pepsi ja Coca-Cola on nagu ainukesed koolad , mis kõlbavad juua , et kõik need ülejäänud , mis on tehtud mingid odavad ja kohapealsed , need nagu ei ole päris koolad ikka .
1: ma ei tea , ma ütlen sulle jumala ausalt , et ma tavaliselt isegi ei katseta nendega . et kui siis on juba see , et siis võtad juba mingi maja limonaadi või midagi toredat . Vaatad , mis on käsitsi kokku seal villitud , aga jaa .
0: noh , Pepsil on sünnipäev igal juhul täna . 1922 tänasel päeval ilmus Eesti esimese Kõmulehe esmaspäev , esimene number . aasta 1922 tänasel päeval New Yorgi raadiojaam WEAF andis eetrisse kõigi aegade esimese raadioreklaami , ettevõtte Greensboro Reality 10-minutilise kinnisvara reklaamklipi .
1: kuule , see on küll põnev , täna peaks minema välja nõudma või küsima sealt tagant toast midagi , et ma ei tea , et siin võiks ikkagi see
0: ja, osa raadioreklaami sünnipäev
1: just ikkagi. Täpselt ikkagi osa ajaloost , et ma loodan , et siis meie see
0: võileivatordiga tuleb nüüd
1: just
0: siis eks
1: täpselt.
0: Ja jah , me peame siis muidugi siin , ma ei usu , et ta praegu meid kuulab , aga et võib-olla mingi tunni aja pärast uuesti siis kordame üle , mis
1: ei, no
0: päev
1: jaa,
0: see täna
1: on . see tegelikult oleks piinlik küll , kui sa oled ikkagi müügijuht ja sa tuled tühjade kätega sellel päeval , kui on ikkagi esimese raadioreklaami tähtpäev .
0: Meil piinlikkust ei tunta siin millegi üle . aasta 1963 tänasel päeval üle 200,000 inimese osales Washingtoni protestimarsil töökohtade ja vabaduse eest ja sellel samal marsil või siis miitingul pidas ka Martin Luther King oma I have a dream kõne kuulsa . Siis sünnipäevalapsi ka veel tänasest päevast . 1828 tänasel päeval on sündinud vene kirjanik Lev Tolstoi . Aasta 1943 Eesti näitleja Andres Ild . Tõnu Kaljuste Eesti dirigent 1953 sündinud . Eesti poliitik ja endine minister 90-ndatel Toivo Jürgenson 1957 sündinud . Priit Veski , Eesti ajakirjanik 1970 ja Eesti teatrilavastaja Tiit Ojasoo 1977 . ühe muusikalise sünnipäevalapse saame ka veel siia mängida .
1: saame või ? mina omalt poolt täiendaks , et täna on sünnipäev ka Gunnar Viibusel ehk legendaarsel DJ Wurlil , nii et palju-palju õnne .
0: aga Wurli me ei mängi praegu .
1: ei mängi jah , ma ikkagi ootasin , et Streets at Night .
0: ei , natukene ilusama looga . natuke romantilisema looga , ma ei tea , kas ilusama ei ole , võib-olla õige öelda . aga natukene romantilisema looga , Marvi Vallaste on muide täna sünnipäeva laps , ma ei tea , ta on vist Tallinna inimene nüüd , aga muidu saarlane , nii et palju õnne .

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

0: ei tea, kes on uue looga valmis saanud, mis sa arvad?
1: Mis? Ma teadsin seda juba siis, kui see kohe välja tuli.
0: Ah soo, ma mõtlesin, et üllatan sind.
1: Ei, ma teadsin, et sadu. See on sadu. Ja
0: laulu seest välja ei saa.
1: Kuigi ma võin öelda, et olles kontsertil käinud, siis ma ootasin ühe teise loo avalikustamist enne, aga no näed, nad ikkagi oskavad niimoodi, et panevad sellise puraka vahele, siis, et sa saad edasi oodata või siis tuleb jälle kontsertile minna, et seda lugu vahepeal jälle kuulda ja siis edasi oodata vapralt. Aga mida ei pea ootama on see, et täna üks õnnelik jälle terve kotitäie jäätist siin hommiku programmi lõpus endale võidab.
0: Mm-hmm. Väike Tom jäätised premialt, siis nelja erinevat sorti on seal. Väike Tom kookus pookus on nüüd siis kookuse jäätis. Võtku kahju, et ma ei oska nagu jäätiste osas midagi kaasa rääkida, aga pidavad hea olema.
1: Ma sõin seda, see oli väga hea. Ma pean siit saatma suured tänusõnad preemiale, kes ikkagi meile siia nosimiseks ka terve kotide ja jäätis saatis, nii et raadikuulajad ei pea üldse muretsema, me ei ole teie jäätiseid nahka pistnud, vaid meile saadeti ikkagi proovimiseks ja katsetamiseks ja no seal oli veel ikkagi ka see legendaarne väike Tom kooli jäätis. See on nagu nii hea, aga see kookos pookos ka, kes on kookose fänn, ta ei ole nüüd ülemäära kookosena, aga ta on hea selles nagu pole kahtlustki.
0: Ma mäletan, et lehmakommid olid sellised hirmsad magusad asjad, mida sai pugitud lapsena ikka kõvasti ja ka see jäätis on vist nagu kõige magusam nendest valikutest see lehmakommi täidisega.
1: Sead, ma jään selle hetkele vastuse võlgusest, see on ainuke jäätis, mida ma veel proovinud ei ole. Nendest.
0: Mida sa siis ootad siin veel? Mida sa ootad veel?
1: Mul on mõni tund aega veel proovida, nii et saate lõpuks saab kindlasti teada selle, aga kui ma mõtlen selle lehmakommi peale, siis tuleb lapse põlv meelde küll ja siuke suhu tekib siuke mõnus karamelline
0: kõik. Kas lehmakomm on endiselt selle paperiga seal selles jäätise sees või see, no, seda paperit oli jõle laske alati lahti saada, et oli sinna kuidagi kuivand ja jahtunud siis kinni selle lehmakommiga segamini oli vahepeal.
1: Ei no preemiumad on ikka tublid, nad on kõik selle nad raske töö eest ära teinud, et sul jääb ainult see rõõm just avada see pakend ja siis juba otsast nusima hakata. Ja siis on meil kotis ka väikese Tommi, ütleks klassika vanilli koore jäätis šokolaadi glasuuriga. Nii et kindlasti siit kotist mõne lemmiku hea raadiokuuleja endale leiab, aga selleks, et loosis osaleda, ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui saata SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom ja juurde oma nimi ja elukoht ka €90 see sulle maksab. Ja noh, kui jäeti sisu on juba peal, siis tuleb kohe minna lihtsalt poodiega, siis ei olegi, mis sa ikka siin seda kella ühte diskut ootama hakkad.
0: Nii on. Ja sõnumid teile ja saate lõpus siis loosimine viimane premia jäätisekott läheb loosimine.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm toob teieni tänase horoskoobi ka, reedene päev, ja võibolla vaatab horoskoop ka natukene juba nädalavahetuse poole. Eks me nüüd siis kuuleme ja saame teada, et alustan jäärast. Reede võib tuua sulle olukorra, kus kõige targem samm on seekord mitte reageerida. Kui keegi teeb terava märkuse või proovib sind mõtetusse vaidlusse tõmmata, lase selle lihtsalt mööda minna. Säästetud energia kulub õhtul palju paremini ära. Tööl tasub enne päeva lõpetamist üks pisike, kui töötu ülesanne lõplikult ära teha. Just see kipuks muidu esmaspäeval esimesena vastu vaatama. Õhtul lase spontaansusel juhtuda, kui tekib mõte kuhugi minna või midagi teha, ära kuluta pool õhtut otsustamisele.
1: Sõnn, täna võib sulle kõige rohkem rõõmu pakkuda midagi, mida saab päriselt käes hoida, maitsta või kogeda. Hea toit, väike ost, aiast korjatud saak või lihtsalt mõnus koht võivad anda reedesele päevale õige tunde. Tööasjades ära võtta endale ülesannet ainult sellepärast, et keegi peab ju tegema. Vaata enne ringi, võibolla on see hoopis kellegi teise vastutus. Õhtul eelista kvaliteeti kvantiteedile. Üks hea koht ja meeldiv seltskond on parem kui viis plaani, mille vahel terve õhtu joosta.
0: Kaksikud. Reedel võib sul tekkida võimalus rääkida inimestega, kellega tavaliselt suhted ainult väga konkreetsel teemal. Vestlus võib ootamatult liikuda hoopis mujale ning avastad temas külje, millest sul pole aimugi. Tööl tasub täna kirjalikud kokkulepped üle vaadata, sest üks väike detail võib hiljem oluliseks osutuda. Õhtu võib võtta üsna ootamatu suuna esialgne, lähen korraks läbi, võib vabalt muutuda mitmetunniseks ettevõtmiseks, õnneks on homme laupäev. See kõlab nagu reede juba tegelikult. Korraks me ühe teeme.
1: Vähk, täna võiksid proovida teha midagi ainult enda heaks, ilma sellest kellelegi aru andmata. See võib olla väike ost, üksinda lõunatamine, pikem paus või otsus õhtu kuhugi mitte minna. Terve nädala teiste vajadustega arvestamise järel pole selles mitte midagi isekat. Tööl võib üks probleem lahendada tänu inimesele, kellelt sa abi ei oodanud. Täna õhtul kuula oma energiataset, kui tahad seltskonda, mine välja, kui tahad vaikust, ära lase end kohuse tundest kodust välja vedada.
0: Lõvi, reede annab sulle võimaluse midagi tähistada isegi siis, kui kalendris ametlikku põhjust pole. Võibolla said sellel nädalal ühe keerulise asjaga hakkama või oled lihtsalt viis tööpäeva edukalt finississe toonud. Ka see loeb, päeva jooksul võib keegi sinu ideele vastu vaielda, ära hakka seda kohe jõuga müüma. Lase mõtetel natukene küpseda ja inimesed võivad ise tagasi tulla. Õhtul vali koht, kus on elu, inimesi ja head energiat. Täna ei taha sa tõenäoliselt liiga vara koju peitu minna.
1: Neitsi, täna tasub teha tööpäeva lõpus midagi, mida sa tavaliselt ei tee. Jäta töölaud natuke pooleli, kõik ei pea olema reedeks ideaalselt nullis. Kui tähtsad asjad on tehtud, võib üks paperihunnik või vastamata väheoluline kiri esmaspäevani oodata. Päeva jooksul võib juhtuda ka väike apsakas, mis osutub lõpuks pigem naljakaks kui probleemseks. Õhtul ära analüüsi möödunud nädalat, sul pole vaja koostada enda tegevusele kvaliteediraportit. Nädalavahetus võib lihtsalt alata.
0: Kaalud. Reede võib tuua väikese üllatuse inimeselt, kelle puhul oled viimasel ajal mõelnud, mida ta sinust või mingist olukorrast arvab. Vastus võib tulla täiesti ilma küsimata. Täna soosib päeva ausaid ja kergeid vestlusi. Kõike pole vaja muuta suureks. Me peame rääkima hetkedeks. Õhtul võib olla mitu kutset või võimaliku plaani, vali seekord mitte kõige viisakam variant, vaid see, kuhu sul endal päriselt minna, kus sa ise päriselt minna tahaks.
1: Skorpion, täna võib sul õnnestuda märgata midagi olulist just seetõttu, et teised on juba nädala vahetuse lainel ja tähelepanu hajub. Kasuta seda eelist, kuid ära hakka kõiki teiste vigu parandama. Üks hea tähelepanek on piisav. Isiklikus elus tasub täna jätta vana teema rahule. Kui olete sellest juba kolm korda rääkinud, ei pruugi neljas kord reede õhtul läbimurret tuua. Õhtul vali hoopis midagi, mis paneb sind naerma ja viib mõtted täiesti mujale.
0: Järgmiseks on meil aga ambur. Ja reede võib tuua tugeva tahtmise lihtsalt kuhugi minna, sa ei vaja tingimata kauget sihtkohta ega suurt reisiplaani. Vahel piisab sellest, kui keerad pärast tööd tavapärase kodutee asemel teises suunas. Päeval võib üks inimene teha ettepaneku, mis esmapilgul tundub natuke pöörane, kui selles pole midagi rumalat, riskantset, võiksid vähemalt kaaluda. Õhtul jätta kell võimalikult väheoluliseks, mõni augusti õhtu väärin. väärib seda, et vaadata kella alles siis, kui hakkab päriselt pimedaks minema.
1: Kaljukid, täna võiksid teha midagi, mis võib sulle esialgu tunduda peaaegu vastutustundetu. Lõpetada tööpäev siis, kui vajalik on tehtud, mitte siis, kui kõik võimalik on tehtud. Need on kaks täiesti erinevat asja. Üks järgmise nädala ülesanne võib juba täna sinu tähelepanu nõuda, kuid pane see lihtsalt kirja ja jäta sinna. Õhtul otsi tegevust, mille puhul ei saa tulemust mõõta ega tabelisse panna. Hea söök, sõbrad või lihtsalt pikk suveõhtu on täiesti piisav saavutus.
0: Veevalaja. Reide võib tuua sulle ühe täiesti absurdse või naljaka olukorra, mida pole võimalik ette planeerida. Ära püüa kõike kohe ratsionaalselt seletada, vahel on elu lihtsalt veider ja selles peitubki päeva lõbu. Tööl võib mõni sinu pakutud ebaharilik lahendus seekord üllatavalt kiiresti toetust saada. Pane idee liikuma, kui ära jää seda nädalavahetuseks täiuslikuks lihvima. Õhtul otsi inimesi, kes suudavad siin naerma ajada. Täna on hea päev võtta ennast natukene vähem tõsiselt.
1: Ja kalad, täna võib mõni tuttav lõhn, laul või koht tuua väga eredalt meelde ühe ammuse suvehetke. Selle asemel, et nostalgiasse kaduda, kasuta seda väikese tõukena uue mälestuse loomiseks. Tee õhtul midagi, mida tahaksid ka paari aasta pärast hea meelega meenutada. See ei pea olema midagi suurt. Tööpäeval ära lase enda tähelepanu kümnesse, Tee õhtul midagi, mida tahaksid ka paari aasta pärast hea meelega meenutada. See ei pea olema midagi suurt. Tööpäeval ära lase enda tähelepanu kümnesse suunda tirida. Lõpeta üks asi korralikult ja siis järgmine. Õhtul lase telefonil mõnda aega lihtsalt taskus olla ning vaata, mis päriselt sinu ümber toimub.
0: Head soovitused nädalavahetuseks.
1: Absoluutselt. Ja. Millise kaas võtad?
0: Ma ei teagi, aga ma peale enda selle horoskoobi ei saa kellegi oma kaasa võtta, sest no mis ma siin nagu peale veevala ja keda ma siis nuudun.
1: Ei no jaa, aga ma mõtlen, et siin oli ikka päris palju, et nagu mida sa enda horoskoobist kaasa võtad selles mõttes.
0: Ja, ma ei tea, ei, ma ootan seda, mis tuleb. Ma ei võta midagi siin kaasa.
1: Minu lemmik on tänases see, et kui oled sellest juba kolm korda rääkinud, siis ei pruugi neljas kord reed õhtu läbi murret tuua.
0: Just, ülla.
1: Ei tea küll.
0: Ja uus tund on varsti käes ja siis helistame Bulgaariasse.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis võib erihoolekande kohtade nappus viia riigi uute kohtuvaidlusteni. Sotsiaalministeerium teatas, et kui valitsus teenusele lisaraha ei anna, võib järgmisel aastal kohtukuludeks ja hüvitisteks kuluda umbes 4 miljonit eurot. Riigi kohus otsustas kevadel, et riik peab erihoolekande koha vajajale selle tagama, ega tohi inimest rahapuudusele viidates lõputult järjekorda jätta. Ometi ootab praegu kohta umbes 2200 inimest. Neist 755 oleksid valmis teenusele asuma kohe. Sotsiaalminister Karmen Joller küsib järgmise aasta eelarves erihoolekandele juurde 20 miljonit eurot ning neljaks aastaks kokku 200 miljonit. Puuetega inimeste koda soovitab abivajajatel vajadusel kohtusse pöörduda. Riigikohtunik Ivo Pilving leiab aga, et haavatavate inimeste sundimine oma õiguste eest kohtus võitlema ei ole normaalne lahendus. Sotsiaalministeeriumi hinnangul oleks targem suunata kohtuvaidlustele kuluv raha uute erihoolekandekohtade loomisesse. Tööhõive hindamise otsuste vaidlustamine on Eestis aastatega vähenenud, kuid rahuldatud vaiete osakaal on kasvanud. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo kirjutas vastuskirjas Riigikogu liikmele Aleksandr Tšaplõginile, et mullu vaidlustati 2564 töövõime hindamise otsust ehk 5,8% kõigist otsustest. Neist rahuldati 577 ehk 23,1%. Võrdluseks 2023. aastal rahuldati 17,5% vaietest. Ligi 90% rahuldatud vaietest oli põhjuseks vaidekäigus esitatud või ilmnenud uus teave inimese terviseseisundi kohta. Kohtusse jõudis mullu 48 tööhõive hindamise otsust, mis on varasemate aastatega samas suurusjärgus. Ministeeriumi hinnangul on vaidluste vähenemisele kaasa aidanud hindamise kvaliteedi kontroll, juhendite täiendamine ja terviseandmete paranemine. Kordushindamisel jäi mullu tööhõive hinnang samaks umbes 72% juhtudest. 17% hinnati töövõimet väiksemaks ja 12% suuremaks. Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva raketirünnaku Ukraina pealinna Kiievile ja mitmele teisele piirkonnale. The Kiev Independenti teatel kostis Kiievis öösel mitmeid tugevaid plahvatusi ning õhuäire oli antud suurele osale Ukrainast. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Saporižias. Saporižia oblasti kuberneri sõnul sai õhulöökides vigastada vähemalt 3 inimest. Samal ajal peatas Ukraina droonirünnaku tõttu töö Venemaa suuruselt neljas naftarafineerimis tehases Nižni Novgorodi oblastis. Reutersi teatel said tehases kahjustada mitmed naftatöötlemisüksused ja muu taristu. Tehast opereeriv Lukoil pole rünnakut kommenteerinud ning pole teada, kui kaua remont aega võtab. Reutersi andmetel on praegu rivist väljas kõik Lukoili suuremad Venemaa naftarafineerimistehased. Venemaa ja Ukraina jätkavad vastastikuseid rünnakuid, samal ajal kui diplomaatilised jõupingutused sõja lõpetamiseks jätkuvad. Eesti tennisist Daniil Klinka langes USA lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist, kaotades teises ringis ungarlasele Sombor Pirosile kolmes setis. Maailma edetabelis 156. Kohal olev Klinka alustas tasavägiselt, kuid Piros võitis avaseti 6-3. Teises setis jäi eestlane kaotusseisu, ent võitis 3 geimi järjest ja murdis vastase servi 2 korral, võites seti 7-5. Otsustavas setis püsis seis 3-3 viigis. Seejärel suutis Piros klinkaservi murda ja läks 5-3 ette. Eestlane jõudis veel 4-5 ning päästis järgmises geimis 2 matchpalli, kuid Piros kasutas kolmanda võimaluse ära ja võitis seti 6-4. Tund ja 48 minutit kestnud kohtumise võitis seega maailma 118. Reket Piros 6-3, 5-7, 6-4. Mullu jõudis Piros New Yorkis esimest korda suureslämi põhitabelisse. Tänavu kohtub ta kvalifikatsiooni viimases ringis austraallase Christopher O'Connelliga. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga nõrk tuul. Pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis kõigile ärkajatele, 8:08 on kell. Reedeti läheb meil siin mokalaadaks ja kuna me ise siin väga mingisugused laadainimesed ei ole, siis me palume alati abi. Ja Kati Rannamäes on meil tavaliselt siin külas, aga täna on meist nagu eriti kaugele läinud. Tere hommikust sulle, Kati, kõigepealt.
2: No tere hommikust teilegi.
1: Oled siis nüüd võtnud nõuks Eesti tolmu jalgadelt pühkida vähemalt mõneks ajaks ja kus sa siis oled, räägi meile ka?
2: No õnneks mitte väga kauge tulevikule see, kui ma nüüd tagasi lendan, et siis juba tegelikult laupäeva öösel olen, et siis jääb Bulgaariast tagasi. Et ma olen oma eluga ja esimesel puhkusereisil. Ma olen küll varasemalt circa 10 aastat elanud välismaal erinevates riikides, aga ma ei ole kunagi puhkama läinud.
1: Aga miks Bulgaaria siis? Kuidas see valik nagu tuli?
2: Meil on siin, ma ei tea, kes TikTokis ringi ja vaatan, et meil on Janal Kodo, kes räägib, et travel house, käime reisil ja siis no, mina panin ennast sinna uudiskirja kirja ja siis mõtlesin, et ma tegelikult tahaks minna, aga polnud õiget hetke ja ei olnud ka nagu võimalust aga minna, aga siis tuli nii hea pakkumine, millest oligi võimatu keelduda. Ühesõnaga.
1: Oota, sa oled Janar Kodoga, läksid koos reisile siis või?
2: Ei, kus juures, mis on huvitav. Ühesõnaga, mulle korraldati kõik reis ära, ma tulin nagu mingi printsessi ja mis on minu jaoks harukorda, sest tavast ma korraldan kõik ise, orgunnin ise. Nüüd on see, et mine lihtsalt lennujaama kohale ja astu lennukile ja sa oled kohale, eks ole, ja puhka. Ja siis olen ma siin, siis vaatan Facebookis on üleval storyd ja Anar paneb, et oho, ärge jumalest Bulgaarist tulge, siin on nii odav ja siin on nii soe, siin on nii hea. Ja siis ma kirjutan Janarile, et kui sa oled Bulgaaris või? Sest jah, ma olen Sunny Beachi siin, saime kokku.
1: No vaata siin. Ega ja, siin ja. Mingisuguseid Saarema mikusid ja niid asju nagu ei ole näha seal. Et,
2: ma arvan, et Eesti TikTokerite. Ja ma arvan, politsia oleks väga aktiivne, kui nemad siin oleks, aga meil on vaikus siin ikka, et rahulik on. Kõik mõistavad siin alkoholitarbid. ei ole selliseid olukord hea, et Janar on siin ja tal on reisis ja mu Omar on siin veel. Ja siis me teeme muidugi väga erinevat sisu. Meie oleme, kes me käime siin natukene siit Sunny Beachilt väljaspool siis. Käime igasugust kautetunneleid vanu siin vaatamas ja käime veeparkides ja soolakaevanduses ja mudaga ennast sisse möksime. Ja kõrvallinnas käisime ja siis ühesõga vaatame siin natuke eemale ka sellest kuuratist endast. Et siin on ka ümber selle vaadata. Aga tänu sellele, et me siin ümber oleme käinud, on nagu selgunud päris huvitavad asju, mida kuidas meie näeme Sunny Beach, et see on sõike tore. Väga tore koht, kus pidutseda või siis peesitada rannas ja ongi tore koht. Aga kuidas kohalikud teised ümber näevad seda natuke teistmoodi, et nende jaoks see ei ole päris nii lõbus koht, et pigem ongi siuke, et ma ütlesin Eestis võrdlust tuua, et kui sa võtad klubid, eks ole, näiteks Eestis, et sul on mingi liitklubid ja siis on see meie next level on ja et siis meie oleme nagu siin Sunny Beach nagu next levelil ja et sa oled kõrval linn, et sa oled nagu eliitklubis, et nad nagu ei vaata seda piirkonda väga hästi tegelikult, aga meie siin puhkajate, neid on mitte midagi aru, et neil on pigem jah, et kohalik ise saab aru, et meie on väga, väga, väga mõnes kohtus puhata ja väga, väga lihtsalt super, ilma super.
1: No ma saan aru, et sa oled nüüd ikkagi saanud seda printsessi elu seal elada ja ainult mingit kaavieri söönud suure lusikaga kaosist, et aga kuidas seal nagu päriselt elu käib, et oled seal nagu kohalike elu ka nagu näinud, et kas söövad seal seda, ma ei tea, mingisuguseid väljaheiteid ainult ja mis maast leiavad või?
2: Ei, neil on, bulgaarlastel on huvitav asi see, mis eestlastele ilmselt on väga imelik, on see, et bulgaarlane jõllitab sind kogu aeg. Nad reaalselt, nad keeravad pea veel ümber ka, vaatab tagant järgi ja nagu ikka pikalt, nad ikka jõllitavad, siis nad ei ole häbene ka seda absoluutselt ja see on üks osa nende kultuurist näiteks.
1: No jah, ja kui sa paned sellise seeliku selga, nagu ma siin su stooridest olen näinud, siis ma ei imesta, et seal jõllitatakse, et ega oled sa kedagi teist juukse seelikuga seal tänava peal näinud üldse või?
2: Oi, siin on niimoodi, et siin eest vaatad, et naisterahval on kleid selles ja kõnnitust mööda, siis tagant on ainult kannikad näha, et mitte miski ei kata seda. Nii et siin on väga kirju pilt, et siin näeb kõike. Et, nagu ikka rannas vaata, inimes käivad paljud siin niimoodi üle tee randa kohe, et ei pane bikiinides käiakse tänama peal, et ei, siin on täiesti normaalne, nii et siin ei pane üldse imelik. Ei olegi imelik, kui kõik käiakse kannikad välguvad. Tänapäeval ju
1: ainult sind jõllitatakse siis või kõiki teisi ka?
2: Ei, üleüldiselt nad jõllitavad. See on nende, lihtsalt, see on nende osa kultuuris, et siin vaadutakse, et siin ma enne kui ma tulin siia, siis ma ka nagu vaatasin, et mis on kümmelik, et üks kohalik, kes tuli kolisi ja või üks inglane, kes tuli siia nii-öelda elama ja nüüd kohalik justkui siin üldse asi, millega tema ei ole ära arjunud, on see, et bulgaarlased jõllitavad lihtsalt niimoodi. Aga toidu koha pealt on küll see, et jube rasvane toit on neil, aga ta on hea ikkagi. Ta on väga hea, et selles suhtes, et kes Eestis siin me oleme ikka arjunud väga hea kvaliteediga toidud ja kõik asjad. Siin tuleb kohe sannipiitsil, tuleb leppida sellega enamjalt. Sa pead leiad muidugi väga häid restorane, aga saad ikkagi tänavatoitu. Noh, nii nagu rannast ikka mõnus kaasa haarata endale kõike. Aga siis leiad ka mõned väga head restoranid, et aga ei tasu mingit tippklassi teenindust oodata siit, aga kõhud saab ilusti täis ja siin on hästi populaarsed sellised kebabid ja mingid ilgelt suured pitsalõigud. Siis on neile meeldib mais. Mais on minu lemmik siin absoluutselt. Ma arvastan maisi süüsin. Ja siis siit saab igasuguseid burgereid loomulikult ja sellised rämptoitu saab igasugust. Aga kohaliku sellised kultuuril omalust toitu saab samamoodi, et siin on väga häid toidukohti ka selle.
1: Mis need kohaliku kultuuri, mis see kohalik toit on Bulgaaris üldse?
2: Neile meeldib suured pajases tehtud hautised on neil näiteks üks, mis neile, mul neil nimede peale väga hea mälu ei ole, aga ongi, et neil müüakse siin suveniripoodis ka suured pajad, pannakse sinna igast juurvilju kokku ja siis lisatakse sinna lihasest sisse, neid erinevad lihased ka, need sõjad nii lammast iga veist, aga kus on väga vähe. Veise liha on väga vähe, liha on siin võrdlemise kallis ka, et kõik poodi lähed, siis liha on kallis. Ja kohvi on nagu asi, mis on nagu me tikku tulega tagasi, et nad ei tee siin väga head kohvi, et selle jaoks ta natuke kõige kaugemale minema või spetsiaalselt otsima üles mõne koha. Kohvi oa kilo, Lavazza kohvi näiteks on siin 38 eurot kilo, meil Eestis saab 16 euroga selle, et, no, et võrdluseks lihtsalt. Kohvi oa hinnas. Aga toidukoha pealt on meil, jah, neil on jäsukesed, hästi palju juurvildu kasutavad endal toidus ikkagi, et neile meeldivad oma juurvildu, neil on värsked ka, aga muidugi siin koha peal jääb võtta ju.
1: Kas midagi nüüd juhtunud suga ka seal on, et oled, ma ei tea, midagi ära kaotanud või rolleriga kenapand või midagi sellised eris kummalist ka või kõik on nagu plaanipäraselt seni läinud?
2: Kõik on läinud plaanipäraselt üleüldiselt, siin on kõik nagu väga rahulik, et sa ei pane tähe, siin nagu ei juhtukski mitte midagi, et siin ongi niimoodi, sa tuled puhkama, unust ära, ma ütlen ausalt, ma olen väsinud puhkamisest, kui ma tahaks tagasi tulla, nagu selles mõttes ma olen nii välja pahanud juba, et ei ole kahju tagasi tulla isegi, aga siin on selline asja, et kuna augusti kuu on, siis siin on ookeaniga või selle merega, musta merega on see asi, et siin on see laine, mis tõmbab sul nii-öelda merepoole tagasi, et siin on nii kohtik, praegu punane lipp on välja, siis kõige randa minna ei tohi, et siis võib juhtuda asju. Siis
1: randa ka minna ei tohi, vette ei tohi minna, aga randa.
2: Randa võid minna, aga vette ei tohi minna ja päris tõsiselt võtke neid punaseid lippe, sellepärast, et see vesi, mis tõmbab nii-öelda su endaga kaasa, et noh, sealt see enam tagasi ei tule ja tasub kohalike neid lippe ikkagi usaldada, et selles mõttes pidagi ikka kinni nendest reeglitest, mis siin koha peal on seatud, et kohalikud ikka teavad natuke paremini. Et siin on näiteks lahe asi, mis on meil on veetakso näiteks. Et saadki see Sunny Beach on siis siin on see pikk rannariba, mis on 8 kilometrit pikk, meie oleme selle põhjaosas. Ja seal lõuna osas on selline linn nagu Nessebar, mis on selline UNESCO kaitseal, selline vana maagivi, maagivi siin ei ole, aga majad on hästi vanad, see puidu ja kivi segavused ja siis on kõik munakiviteed on. Ja siis sinna saad siis sõita veetaksaga näiteks, võtad veetaksa endale, sõidad lihtsalt Sunny Beachi lähed ja sõidad siis sinna Nessebari välja. Ja siis saad jälle nagu uues maailmas täiesti nagu meie Lasnamäelt olid järsku ümber Tallinna vanalinna täiesti öö ja päev. Et siin on nii palju avastada tegelikult, kes vähegi viitsib siit rannast eemale saada, siis ümber ring käia on väga põne tegelikult.
1: Mm-hmm. Et see veetaksa on nagu päris hea, et kui ikkagi see laine on sinna keset merd ära viinud, siis tellid selle veetaksu, see toob sind kaldasse tagasi.
2: Kahjuks tekki. tellida niimoodi ei saa, et see veetakso kõlab ja niimoodi, et kui sa kuskil ulpid, kuule, kus see oleks päris huvitav, et kui ikkagi ulpid ära oma rõngaga seal kuskil, siis tellid takso järgi, et kuskil peetagi mida randa tagasi. Aga ei päris, siis on ikka sõike konkreetne, noh, ikka üskul kui praamiliikus käib, aga väikesed paadiksid sõidavad. Aga noh, et see ikkagi käid näsja päris seal veini degusteerimas, ma ei kujuta ette, kui pärast seal loks, kui hea on loksuda tagasi sealt näsja päris siis sinna Sunny Beachile, nii et ma ei kujuta ette, nii et.
1: Kas sa oled juba mõelnud ka selle peale, et millised saavad olema siis need kingitused, mis sa ka kaasa tood meile sealt kaugelt maalt?
2: Jaa, ma tahan tassa tuua, siin on tassid, ma ei tea, tassid on nekuski tavaliselt. Kui siis mis on huvitav, mina saa sellest aru, miks suveni, miks need magneteid tehakse nii igavaid. Nagu, nad on kõik suks nagu massitoodangud, et võiks teha mingid ilusamaid. No see on vist igal pool nende kurd linnades. Aga sõike savi ja savist tehtud tassid näiteks ja veini. Emale ma toon kindlasti veini siit. Aga sõike, et mis on huvitav, Kristen? Et me, Bulgaari on ka Euroopa Liidus ja siin on nüüd jaanuari 6 euro käibel. Aga siin on endiselt müügil kõik need Calvin Kleini, need wufflid, kõik asjad replikad ühesõnaga, kõike saad. Kõik kutsid, mutsid, kõik, mis sa ihaldad, kõike siit saad 5 euroga kätte, nii et see on nagu massiliselt on. Neid asju mina muidugi kaasaid toosid. Bulgaari on tuntud oma roosikasvatuste ja roosiõlide koha pealt, et muidugi siin peab vaatama jälle, et sa neid meie võltsinguid asju ei saa, aga mingi roosiõli tahaks tuua kaasa siit endale. Siin on igas teesid on asju, mida neil siin jälle kasvab väga hästi lavendela, mis kasvab neil hästi. Et mina siuksi alkoholised jookse väga ei too peale selle, et ma toon veini ja kohaliku veini.
1: Ei, mis me alkoholiga peale hakkame? Me tahame ikkagi praktilisi kingitusi saada.
2: Jaa, me toome teile siin neid roosimaitselisi, neid komme ja asju siit taga saate teile.
1: Aga kommi küll too mulle, ma ei kuule.
2: Okei, ma vaatan, ma toon, kas sa vorsti tahad?
1: Vorsti tahan väga, vorsti tahan väga, aga kas see vorstist jääb midagi? Jaa,
2: ma toon kohaliku vorsti, neil need innutatud lihad on siin väga populaarsed.
1: Oi, võt, jään ootama.
2: Seda ma toon.
1: Järgmine reede siis saame mekkida ja...
2: Jaa, saate.
1: Ja siis meenutada või tähendab muljetada veel seda, ma arvan.
2: Ei, no ma olen rassi vahetunud siin, aga te mind ära ei tunne nüüd, vaata nii pruuniks läinud, et vaatate, et kulgeta, aga kus kati on, et mingi teistsugune siia tulnud.
1: Käisid mustas meres ja said mingisuguse musta mere asja endale. Mingi haiguse sealt, mis naha värvi
2: muutus. Ei haigusti seal, aga jah, et siin päike võtab, aga päike võtab hoopis teistmoodi kui Eestis, et ma ei ole siin ära põlenud. Aga punaseks lähed küll, et tundub küll, et nüüd võiks nagu nahka ja makata, aga võt ei hakka.
1: Nii kui indiaanlane
2: siis ühesõnaga. Jaa, väga no super. Ma ei tea, et mõtlen, kui keegi need travelahuse pakkumise vaatab, seal on mingi 422 euri oli esimese janar siin eile jagas. No 422 euros, me oleme siin kolmetärni hotellist, no kõik on väga puhas, kõik on korras, nagu tulge puhkama, kellel vähegi viitsust on ja see võimalus on, et saate korraks puhkama ära, see on kergem see talv üle elada Eestis, nii et ma väga soovitan igatahes.
1: Aga ega midagi siis, tore kui sul on tore ja ega mis siin muud öelda, kui tervita kodu ja me paneme Miku siit lennuki peale, et need viimased päevad saaksid te ikka meelelahutuslikult veeta.
2: Tavai, kuulge, aga teile mõnusalt ilma sinna Eestisse.
1: Jaa, reedel kuuleme ja näeme siis.
2: Teime nii.
1: Tšau. No,
2: tšau.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.

0: teie ei peaks hulguma suurest üksindusest niimoodi nagu praegu seda tegi Justin Bieber, siis võiks ju olla üks suur kotitäis jäätist, mida jagada ja siis on sõpru ka ümber.
1: Muidugi. Ja siis on tuju ka kohe parem ja ei tunne ennast üldse üksikuna, sest ei. Kuidas sa saad olla üksiku, sul on väikest tommi.
0: Just, terve koti täis ja 4 erinevat sorti väikest tommi seal selles kotis, mida me jagame, on kookospookos näiteks, koolijäätis on karamelli koorejäätis lehmakommi täidisega ja vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga, nii et kõik klassikalised.
1: Mul kohe tuli see suu jooksis vett täis selle jäätise jutu peale, aga kui sa tahad võita endale seda koti täit jäätist, siis saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga väike Tom, lisa juurdega nimi ja elukoht, sõnum 1 euro ja 90 senti sulle maksab ja no mine tea, võibolla oled just sina see, kes täna siit stuudiost koti täit jäätisega minema astub.
0: Ja nädala vahetus on ees, nii et ja oleks krõbistada ju jäätist.
1: Absoluutselt.
0: Loodame, et see tuleb ka palav nädalavahetus, siis on nagu eriti hea.
1: Tegelikult terve see nädal on päris hea, meil on täpselt siuke õige jäätise ilm ja tegelikult on ju see, et kui lapsed kooli lähevad, et miks peaks alustama tordiga? Mine võtta hoopis jäätist, saad võtta erinevaid, et ei ole see, et ostad ühe suure tordi ära, vaid võid osta näiteks 5, 6, 7 erinevat jäätist sama rahast.
0: Jah, täpselt. 8.31 on kell, saadke sõnumeid. Meie loosime siis saate lõpus terve koti teie premi ja väikse tommi jäätist välja.

0: vana inimene ei ole väsinud veel .
1: ma tahtsin öelda , et vanus on kõigest number
0: ongi , ongi jah .
1: ja vanusega seotud on ka meie järgmine jututeema . Kristjan , kas sina kujutad ette , et üks 37-aastane naisterahvas suudab teeselda , et ta on 15-aastane laps ?
0: Ma praegu ei kujuta ette , 37-aastane , no igasuguseid imesid on olemas tegelikult .
1: ei no aga kus sa nüüd vaatad mulle peale ?
0: ma tean 15-aastaseid , kes näevad välja nagu 37-aastased , et see niipidi küll .
1: ei no aga kui sa nüüd vaatad mulle peale , ma 37-t veel kuskilt poolt ei ole .
0: aga 15 seal ka nüüd ei ole , et .
1: no jaa , aga kui sa mulle peale vaatad , siis sa ei arvaks ju ka , et ma võiks olla 15-aastane .
0: ei , kindlasti
1: mitte . mitte kuskilt otsast on jah . aga siin Brasiilias on olnud siis enneolematu kriminaalasi , mille peaosaline esines hoolitsuse saamiseks tegelikust vanusest 3 korda noorema tüdrukuna . No, Amanda ilus. Maria Sousa de Oliveira sihtmärgiks olid heategevusseltsid , haiglad , kogudused ja lihtsalt heasoovlikud pered , kellele ta siis eri nimede ja elulugude all esinedes ligi imbus ja neid hoolitsust välja pettis .
0: aga mis see hoolitsus oli siis , anti süüa ja pakuti öömaja või ? vahetati mähku , mis see hoolitsus oli siis ?
1: ei no ta hoolitsus oli , et ta tahtis siis saada armastust ja kodusoojust . aga ohvrite hinnangul on tegemist pigem ohtliku nartsissisti ja sotsiopaadiga , nii et noh , eks siin oli muud veel , et siin on juurde kirjutatud , et siin on veel pooleli mitu kriminaaluurimist sellega seoses , aga aastast 2010 on siis naisterahvas neid erinevaid lugusid fabritseerinud .
0: no ühesõnaga elab ära sellega siis
1: või ? tundub nii
0: nojah , järelikult on leidnud siis mingisuguseid , ma tean muidugi , et inimestel on mingisuguseid fantaasiaid , millest ma nagu päris hästi aru ei saa , kes mängivadki mingisugust beebit oma täiskasvanu eas , käivad lutiga ja mähkmetes ja siis keegi peab . ja on siukseid segaseid on olemas , et siis keegi peab neid mähkuseid tal vahetama ja seda püreed suhu panema lusikaga , tule nüüd .
1: isegi kui keegi maksaks mulle , mul nagu .
0: aga kui maksaks ikka väga hästi .
1: ei , Kristjan , ei .
0: ma ei mõtle .
1: mul on mingid standardid .
0: ei , aga mis standardid , ega raha ei haise ju selles
1: mõttes . haiseb küll .
0: selle mähku järgi või , kui ta selle täis on teinud . võib-olla seda küll , jah .
1: issand jumal , miks ?
0: sulle siuke asi ei lähe peale siis ?
1: ei , minu jaoks on isegi see juba veider , et inimene nagu käib ja mängib siin last mingi haletsuse saamiseks või siis nagu selleks , et seda armastust , et ma ikkagi mõtlen sedapidi , et see algab ju sinust endast pihta , et kui sa suudad seda välja jagada , küll sa siis saad seda ikkagi tagasi ka
0: mm-hmm. .
1: aga mitte valedega .
0: nojah , vaata , temal on nagu teised eesmärgid , et need , kellest ma rääkisin , nendel on ikkagi selles mõttes mingid kruvid logisevad kuskil ilmselgelt , aga tema on ju selles mõttes , et ta on leidnud endale elatus selle mingisuguse variandi , et kuidas siis nagu noh , saada niimoodi , et ei peaks suurt midagi tegema .
1: aga üks ei välista ju teist , et ühel või .
0: ei jah . ta võiks samasugusega kokku saada veel , et nii
1: no, . petavad üksteist .
0: petavad üksteist , üks vahetab mähkusid . no see oleks äge elu ikka küll , täitsa uskumatu .
1: täitsa crazy on see maailm ikka , mis meil ümberringi toimub .
0: vaatame juba vaikselt siis uue tunni poole ka ja uue tunni alguses siis räägime teile sellest , milliseid rahvusvahelisi päevi on võimalik täna tähistada . Neid on ja päris põnevaid , nii et reede saab üks äge tulema . ja muid teemasid loomulikult ka järgmises tunnis juba Valga teated ja kella 10 paiku saame teada , millest kirjutab Võrumaa Teataja .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosi õnn ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis võib erihoolekande kohtade nappus viia riigi uute kohtuvaidlusteni. Sotsiaalministeerium teatas, et kui valitsus teenusele lisaraha ei anna, võib järgmisel aastal kohtukuludeks ja hüvitisteks kuluda umbes 4 miljonit eurot. Riigi kohus otsustas kevadel, et riik peab erihoolekande koha vajajale selle tagama ega tohi inimest rahapuudusele viidates lõputult järjekorda jätta. Ometi ootab praegu kohta umbes 2200 inimest. Neist 755 oleksid valmis teenusele asuma kohe. Sotsiaalminister Karmen Joller küsib järgmise aasta eelarvesse erihoolekandele juurde 20 miljonit eurot ning neljaks aastaks kokku 200 miljonit. Puuetega inimeste koda soovitab abivajajatel vajadusel kohtusse pöörduda. Riigikohtunik Ivo Pilving leiab aga, et haavatavate inimeste sundimine oma õiguste eest kohtus võitlema ei ole normaalne lahendus. Sotsiaalministeeriumi hinnangul oleks targem suunata kohtuvaidlustele kuluv raha uute erihoolekande kohtade loomisesse. Tööhõive hindamise otsuste vaidlustamine on Eestis aastatega vähenenud, kuid rahuldatud vaiete osakaal on kasvanud. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo kirjutas vastuskirjas Riigikogu liikmele Aleksandr Tšaplõginile, et mullu vaidlustati 2564 töövõime hindamise otsust ehk 5,8% kõigist otsustest. Neist rahuldati 577 ehk 23,1%. Võrdluseks 2023. aastal rahuldati 17,5% vaietest. Ligi 90% rahuldatud vaietest oli põhjuseks vaidekäigus esitatud või ilmnenud uus teave inimese terviseseisundi kohta. Kohtusse jõudis mullu 48 tööhõive hindamise otsust, mis on varasemate aastatega samas suurusjärgus. Ministeeriumi hinnangul on vaidluste vähenemisele kaasa aidanud hindamise kvaliteedi kontroll, juhendite täiendamine ja terviseandmete paranemine. Kordus hindamisel jäi mullu tööhõive hinnang samaks umbes 72% juhtudest. 17% hinnati töövõimet väiksemaks ja 12% suuremaks. Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva raketirünnaku Ukraina pealinna Kiievile ja mitmele teisele piirkonnale. The Kiev Independenti teatel kostis Kiievis öösel mitmeid tugevaid plahvatusi ning õhuäire oli antud suurele osale Ukrainast. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Saporižias. Saporižia oblasti kuberneri sõnul sai õhulöökides vigastada vähemalt 3 inimest. Samal ajal peatas Ukraina droonirünnaku tõttu töö Venemaa suuruselt 4. Naftarafineerimise mis tehases Nižni Novgorodi oblastis. Reutersi teatel said tehases kahjustada mitmed naftatöötlemisüksused ja muud taristu. Tehast opereeriv Lukoil pole rünnakut kommenteerinud ning pole teada, kui kaua remont aega võtab. Reutersi andmetel on praegu rivist väljas kõik Lukoili suuremad Venemaa naftarafineerimistehased. Venemaa ja Ukraina jätkavad vastastikuseid rünnakuid, samal ajal kui diplomaatilised jõupingutused sõja lõpetamiseks jätkuvad. Eesti tennisist Daniil Klinka langes USA lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist, kaotades teises ringis ungarlasele Sombor Pirosile 3. Setis. Maailma edetabelis 156. Kohal olev Klinka alustas tasavägiselt, kuid Piros võitis avaseti 6-3. Teises setis jäi eestlane kaotusseisu, ent võitis 3 geimi järjest ja murdis vastase servi 2 korral, võites seti 7-5. Otsustavas setis püsis seis 3-3 viigis. Seejärel suutis Piros klinkaservi murda ja läks 5-3 ette. Eestlane jõudis veel 4-5 ning päästis järgmises keemis 2 matchpalli, kuid Piros kasutas kolmanda võimaluse ära ja võitis seti 6-4. Tund ja 48 minutit kestnud kohtumise võitis seega maailma 118. reket Piros 6-3, 5-7, 6-4. Mullu jõudis Piros New Yorkis esimest korda suureslami põhitabelisse. Tänavu kohtub ta kvalifikatsiooni viimases ringis austraallase Christopher O'Connell. Liga. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga nõrk tuul. Pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Jätkub Lõuna-Eesti hommikuprogramm, uus tund on kätte jõudnud ja täna on meil 28. august juba ja 28. augustil peetakse ühte kui ma teist rahvusvaheliste teemapäeva ka ja päris põnevaid asju on siin tänases päevas. No reede tahab ikka tähistamist ja vaatame siis üle.
2: Muidugi tahab. Ma vaatasin, et sa valisid vastava loo ka, et sing hallelujah ja ikkagi jumalate joogipäev on ka täna ikkagi.
1: Et... Sa mõtled seda punase veinipäeva?
2: No ikka.
1: Veinisõprade jaoks siis tõesti 28. august on punase veinipäev ja mõte siis üsna lihtne. Tutvustada erinevate punaste veinidega inimesi ja nautida siis neid sobiva toidu kõrvale. Tänapäeva märgivad siis tänaste päevade kalendrid ühe 28. augusti populaarsema toidu ja joogipäevana ka siis seda punase veinipäeva. Kuidas sul on, see kui tähistamiseks läheb ikka või?
2: No üks pokaalik ikka nädala lõpuks ju võiks endale lubada toidu
1: kõrvale. Üks pudelik ikka.
2: Mis pudel? Kristi, ikka vein ikkagi juuaks pokaaliga.
1: No jah, aga pudelist valad pokaali.
2: Jah, aga ikkagi selles suhtes, et jah. Ma siin ikkagi karskuse.
1: Ära nüüd nii siivast pilti ka nüüd ennast maali.
2: Kuule, ära
1: nädala vahetuse, me teame, kuidas need asjad käivad.
2: Ei, vaata, kui sa oled ikkagi nädala aega tubli on ilusti trennis käinud, siis sa ei raatsi terve pudeli või kahega seda ära nullida. Nii et...
1: Alla loputada seda.
2: Jaa, just täpselt. Aga ei, kindlasti tähistamiseks läheb, sest kuule, kui sulle antakse päev, mida tähistada, siis ilmselgelt sa tähistad.
1: Aga tähistada saab veel ja võibolla natukene mitte nii rõõmus päev täna Vikerkaare silla mälestuspäev. Ja üks tänase päeva südamlikumaid tähtpäevi siis on pühendatud lahkunud lemmikloomade mälestamisele ja nimetus viitab siis tuntud Vikerkaare silla kujundile paigale, kus meie seast lahkunud loomad just kui ootavad taas kohtumist oma inimesega ja päeva puhul jagatakse sageli fotosid ja mälestusi kunagistest lemmikutest, nii et väga ilus päev tähistada.
2: Jah, kurb, aga ilus, kui mõelda selle peale, et kui palju tegelikult emotsioone lemmikud selle aja jooksul, kui meie kand tegelikult meil ikkagi kinkida saavad või kinkinud on, et siis tegelikult on nagu tore neid asju meenutada küll.
1: Ja meenutage siis toredaid asju, mis nende elukatega koos veedetud ajal siis.
2: Ei, eks, et kurioosseid võib ka ikkagi, kui lemmikingapaar on nahka pistetud või midagi.
1: Jaa, rahvusvahelisne avalikus kohas koomiksite lugemise päev on täna. Täna võib täiesti ametliku näoga pargipingil bussis või kohvikus koomiksi lahti lüüa. International Read Comic Books Public Day propageerib siis koomiksid kui täiesti täisväärtusliku kirjandus ja kunstivormi ning julgustab inimesi seda avalikult ka lugema. Mina ei näe küll, et muul ajal oleks koomiksi lugemine mingisugune tabuteema või laste variant. Ma võin igal ajal võtta avalikus kohast koomiksi välja, kui mul tunne tekib selle peale.
2: Kas sa oled suur koomiksite lugeja?
1: Ma olen lugenud, aga mitte igapäevaselt nüüd, jah, mitte. Et kui satub kätte, siis ma loen, jah. Ja loen nagu huviga.
2: On mingi lemmik ka või? Mida sa nagu hea meelega?
1: Ei, praegu ei ole lemmikut, aga ma mingit superkangelast ja mingi Marveli koomiksit vist lugesin viimati.
2: Ma küsin, sest mina olen koomiksitest sama kauge kui ma ei tea.
1: Aga kas sul lapsena ei olnud siis seda Mickey Heart ja neid koomikseid?
2: Oli. No jaa, aga see oligi siis, kui ma olin ikkagi nagu laps, noh. See oli ikka väga ammu.
1: No siis mine raamatupoodi ja otsi endale üks koomiks. Seal on igasuguseid teemasid koomiksid ka. Jaa, täna on ka Kiki lipsupäev. Täna võib tavalise lipsu kappi jätta, sest 28. augustil tähistatakse Kiki lipsupäeva. Päev teeb kummarduse sellele väikesele, kuid üsna silmatorkavale meesterõivaste aksessuaarile ja kikilips ei pea tingimata tähendama frakki. Päeva mõte on seda lihtsalt julgelt kanda. Loomulikult, ega need kikilips on ju ka igasuguseid, need koomiliselt suuri ja värvilisi.
2: Puidust ja
1: spitsilisi. Igal kloonil on minu mõelest kikilips ees. Muidugi.
2: Sõna otseses mõttes.
1: ajaloost , ajaloo rubriigis rääkisime ka sellest , et täna siis anti eetrisse esimene raadioreklaam ja tänu sellele on siis ka täna raadioreklaamide päev . raadio seisukohalt on tänane päev siis eriti huvitav , 28. august , Radio Commercial Day ehk siis raadioreklaamide päev on . ja see meenutab siis raadioreklaami kui omaette väikest heliloomingu vormi . mõnekümne sekundiga tuleb siis kuulaja tähelepanu võita , sõnum edasi anda ja ideaaljuhul ka meelde jääda . minu meelest tänapäeval nagu reklaamide tegemisel väga selle noh , kui siin on öeldud , et heliloomingu vorm , et sellega nagu väga ei tegeldagi , et keegi vuristab selle teksti ette ja mingi suvaline tilulilu taust on jälle järgi pandud ja ongi nagu reklaamklipp valmis , et väga palju vaeva ei viitsita näha , aga no ma saan aru ka sellest , et selle tootmine , sellise ilusa ja ägeda klipi tootmine maksab ju palju raha ja rahaga on siin nagu meil reklaamiklientidel nagu on .
2: ma just tahtsin selleni jõuda , et sa mõtled küll , aga vaat ma arvan , et reklaamis on natuke sama nagu ka muusikas , et kohati tundub , et kõik asjad on juba ära tehtud , et tulla mingi sellise eriti vinge asja peale ikkagi ütleme nii , et see nõuab tõesti väga palju aega ja mõttetööd ka ja muidugi kliendi usalduse pead saama selle jaoks , et sa saaksid üldse oma hullud ideed ellu viia
1: . Ja nüüd siis võib-olla sa tahad edasi anda selle väikese vihje ka sellele müügijuhile , kes meil täna siin tööle võiks tulla , et tühjade kätega ei tuleks , et võileivatort võiks ikka olla .
2: No näiteks sellise päeva puhul , et ikkagi suur müügijuht isiklikult , kui tuleb ja noh , oma tiimile ikkagi , kuule , kuidas siis nagu ilma sellise tähtsa päeva puhul .
1: jah , just . siis täna on ka näiteks Mighty Morphin Power Rangers Day . 28. augustil 1993. aastal jõudis USA televisiooni siis Mighty Morphin Power Rangers , mistõttu tähistatakse täna ka Power Rangersi päeva ja tähtpäev rõhutab ka sarja läbivaid sõpruse koostöö ja meeskonnatöö teemasid , nii et jällegi natukene siis koomiksi ja superkangelastega seotud päev . Täna on ka kirsipiruka päev , täpsemalt tähistatakse siis seda Cherry Turnoverit , lehttaignast valmistatud taskukujulist küpsetist , mille sees on kirsitäidis ja seega on tänaseks kohvi kõrvale täiesti põhjendatud valik olemas . kas müügijuht võiks näiteks seda National või seda Cherry Turnoverit hoopis tuua ?
2: ei no ta võiks ikka , selles suhtes , et vahet ei ole , mis , et kui ta oleks näha , et on oma väikeste kätega siia natukene panustanud sellesse päeva tähistamisse , siis oleks ju eriti tore veel . aga noh , olgem ausad , ega me ei lepiks ju sellest ka , et meil on siin Rimi allkorrusel , et läheb lihtsalt , et
1: toob midagi .
2: no just täpselt .
1: et see tegu on tähtis , võib-olla mitte siis , eks , mida tood .
2: on ju .
1: pigem . täna on ka tähelepanelikkuse ja hoolivuse päev , International Thoughtful Day . selle päeva mõte on teha midagi läbimõeldud ja head kellegi teise heaks . saata sõnum , aidata kedagi , teha väike kingitus või lihtsalt näidata , et oled teise inimese peale mõelnud . eesmärk pole suur žest , vaid teadlik hoolivus , nii et see võiks tegelikult iga päev olla , aga see nii vähemalt ei lähe . siis arvutiteemadel on ka kaks üks natukene naljakamat teemapäeva . näiteks hiirega üle ikoonide võidukihutamise päev . ja see on üks nendest internetiajastu teemapäevadest , mille puhul võib lihtsalt arvutihiirega ekraanil olevate ikoonide ümber ringe teha . kas see on ka kasulik ? ilmselt mitte , aga vähemalt reedene päev saab täidetud , et reedel ju kes see tööd teeb , noh , nalja teed , siis teedki neid võidusõite ümber oma ikoonide .
2: Pole kunagi seda teinud , kui ma sulle ausalt ütlen .
1: no täna on see päev nüüd . ja siis veel üks arvutikasutajate õudusunenägu , mis on täna siis , mida saab tähistada . söö kreeketit klaviatuuri kohal päev . idee on siis meelega rikkuda üht elementaarset arvutihügieeni reeglit ja tekitada siis klahvide vahele võimalikult palju puru . IT-osakond seda tähtpäeva väga ei propageeri . ühesõnaga võite kõiki pudisevat asja nagu laua selle jah .
2: ei no minu jaoks mõte juba sellest , vaata , et okei , kui sa lähed lõunat sööma , siis sa pesed oma käed puhtaks ja sööd ilusti oma lõuna ära , onju . aga kui sa tuled arvuti taha , no sa ei ole ju värskelt neid käsi pesnud ja minu jaoks see mõte sellest , et see mingi küpsisesed näpud ja siis selles suhtes ikkagi see must klaviatuur . ma ei tea .
1: sina oled oma arvuti nagu klaviatuuri seest kätte saanud mingisugust söögipudi ja .
2: ei , ma ei söö üldiselt selle arvuti taga , et nagu noh , jäätist ma söön nagu kaugele ja see kuidas ma siis ütlen , noh , laptopi see klaviatuuri osa must ikkagi nii palju kaugel ja kohvitass on ka ikkagi alati ohutuskauguses onju . aga ma ei kujutaks ette , et ma siit nagu mingi küpsise puru hakkan tossima .
1: vot nii . sellised teemapäevad täna siis ja rahvusvahelised päevad on , mida tähistada küll . jah , ütle siis .
2: tasub tähistada .
1: tasub .

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis Tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere hommikust kõikidele, kell on saanud 9:30 ja meil on ju mäng ka käimas ja mäng toob meile ühele kuulajale täna siis sisse terve koti teie jäätist ja jäätised on Premia jäätised ja kes väikesed ommi jäätistega tuttavad on need siis kindlasti teavad kui häid maitseid me jagame.
1: Ja jagame näiteks väike Tom kookos pookost. Selle väikese Tommi pulgajäätise teeb eriliseks kookose maitseline täidis, mis on peidetud maitsva vanillikoore jäätise sisse. Toredat tekstuuri pakuvad kookos helbed jäätist ümbritseva šokolaadi maitselises glasuuris.
0: Ja veel leiab sealt kõttist näiteks väike Tom kooli jäätis ja legendaarne siis üks comebacki teinud jäätis, millel on appelsiini selline, kuidas ma ütlen siis, koorik ka veel peal seal. Mitte appelsiini koor ei ole seal peal, aga appelsiini maitseline.
1: Glasuur.
0: Glasuur, just.
1: Sellega on selline naljakas lugu, et mu ema rääkis, et siis kui tema koolis käis, siis koolist koju minnes ostis ka seda jäätist, aga temale see glasuur ei maitsenud üldse.
0: Nokis nii, et... selle ära sealt.
1: Jep, et käis ja siis sülitas selle välja. Mina see vastu, aga arvastan seda glasuuri nagu, ma ütlen, koolijäätis on üks minu lemmikuid. Ja teine ma ütlen ka, meil eetriväliselt oli juttu, on see šokolaadi, siis väike Tom, kus on šokolaadi glasuur ja šokolaadi sisu, aga see koolijäätis, kui hea. Aga veel leiab sealt väikese Tommi karamelli koore jäätise lehmakommi täidisega. Jäätise maailmas tähendab see seda, et karamelli koore jäätis on kaetud pähkli piimamaitselise glasuuriga ja jäätise sees peitub lehmakommi maitseline südamik.
0: Vägev. Ja väikese Tommi vanilli koore jäätis šokolaadi glasuuriga, see on see kõige klassikalisem selline koore jäätis, kus on šokolaad ka ümber, nii et kõik need valikud on selles kingikotis olemas ja mitte neli jäätist ei ole seal ainult, vaid neid on ikkagi rohkem ja rohkem.
1: Absoluutselt terve koti täis, aga kes tahab rohkem kursis olla kogu valikuga, sest väikese Tommi valik on ju väga suur, siis läheb veebilehele www.premia.ee ja vaatab sealt lisa. Aga selleks, et võita tänasest hommikuprogrammist endale, siis terve koti täis. Ülimaitsvaid väikse Tommi jäätiseid Premialt siis SMS numbrile 1616 märksõnaks väike Tom, juurdega nimi ja elukoht ja nii loosi rattasse saategi. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti.
0: Kõik väga lihtne. Jalgpallimuusikat ka ja varsti siis Valga valla teated meie eetris.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: ootab ees.
1: Valga valla teated.
2: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta otsusel ei jõua alates 31. augustist Venemaa serveritest ehk .ru lõpulistelt e-posti aadressitelt saadetud kirjad riigiasutusteni, vaid need suunatakse täiendava kontrolli alla. Valga vallavalitsus palub elanikel, kes seni on kasutanud .ru lõpuga meili aadresse, luua uued e-posti aadressid usaldusväärsetes kanalites. Juriidilistel isikutel palutakse uuendada oma e-posti aadressi äriregistris, kust jõuab info muudatuse kohta ka teiste riigi asutusteni. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus kutsuvad Hiiu, Jõgeva, Järva, Põlva, Pärnu, Tartu, Viljandi, Valga ja Võruma inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordivõrgu arendamisel. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümselt. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu ajakohastamise kavandamise ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Tule Valga muuseumi noortekotta. Sul on mõtteid, ideid või lihtsalt tahtmine midagi muuta, paremaks teha. Siis on Valga muuseumi noortekoda just sulle. Valga muuseum ootab 15-25-aastaseid noori, kes tahavad kaasa rääkida selles, milline võiks olla tuleviku Valga muuseum. Sina saad mõjutada püsiekspositsiooni uuendamist, pakkuda välja noori kõnetavaid sündmusi ja tegevusi ning öelda otse, mida üks tänapäevane muuseum noortele pakkuma peaks. Tule räägi kaasa ja tee Valga muuseum enda jaoks ägedamaks. Oma soovist anna teada neeme@valgamuuseum.ee või helista 50 79 376. Valga kino säde on ajutiselt suletud. Tehniliste probleemide tõttu ei ole hetkel kahjuks võimalik Valga kultuurikeskuses kinoseansse näidata. Valga kultuurikeskus tegeleb aktiivselt tekkinud probleemide lahendamisega. Kultuurikeskus vabandab ebamugavuste pärast ja tänab kõiki kinohuvilisi mõistva suhtumise eest. 1. september on taas ukse ees. Sellel aastal toimuvad õppeaasta avaaktused Valga vallas. Esmaspäeval 31. augustil Valgamaa kutseõppekeskuses kell 10. Teisipäeval 1. septembril Tsirgulinna koolis kell 9, Jaanikese koolis kell 9, Valga põhikoolis kell 9, esimesed ja 9. klassid ning kell 13, teised kuni 8. klassid. Lülemäe koolis kell 10.30, Valga gümnaasiumis kell 11, Priimetsa koolis kell 11 ja Hargla koolis kell 14. Neljapäeval 3. septembril Valga muusikakoolis kell 15 esimene klass ning kell 17 teine kuni 7. klass. Kõik koolijütsid, noored ja pered on oodatud 1. septembril ka Valga linnaparki. Sündmus Tere kool toimub 1. septembril kell 16 kuni 19. Tule veeda sõpradega meeleolukalt aega ja anname uuele kooliaastale üheskoos vinge stardi. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma kultuurispetsialisti. Kas tahad olla inimene, kes aitab kujundada Valga valla kultuurielu? Tule Valga vallavalitsusse kultuurispetsialistiks ning panusta Eesti ühe unikaalsema piirkonna kultuurielu arengusse. Kandideerimise tähtaeg on 28. august. Täpsem info www.valga.ee/toopakkumised. Valga vallavalitsuse hallatav asutus Valga Sport otsib juhti. Kas soovid juhtida ja arendada Valga valla spordielu ning luua inimestele järjest paremaid võimalusi sportimiseks ja liikumiseks? Meeskonda otsitakse juhti, kes võtab vastutuse asutuse igapäevase juhtimise, arendamise ja tulemusliku toimimise eest ning suudab näha Valga spordivõimalusi tervikuna. Kandideerimise tähtaeg on 2. september. Täpsem info www.valga.ee/toopakkumised. Valka valla kaasa veelarve 2026 rahvahääletus kestab kuni 31. augustini. Kõigil vallaelanikel on nüüd võimalus kaasa rääkida ja valida oma lemmik idee, mis muudab meie elukeskkonna veelgi paremaks. Oma lemmiku idee poolt saab hääletada elektrooniliselt keskkonnas Spoku. Hääletamisel pakuvad abiga Valka valla raamatukogud nende lahtioleku aegadel. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vallas. Igal hääletajal on üks hääl, seega tasub ideedega hoolikalt tutvuda ning toetada just seda ettevõtmist, mis tundub koduvallale kõige vajalikum. Täpsem info Valga valla veebilehelt www.valga.ee/kaasav-eelarve. Valga Kultuurikeskus kutsub kõiki Muinastulede öökontsertile. Sel aastal toimub Muinastulede öökontsert Valga linnas Sädepargis, kus kontserti annab Haldi Välimäe. 29. augustil algusega kell 20.30. Kontsert on tasuta. Rohkem infot kontsertist on leitav www.kultuurikava.ee veebilehelt. Valga X jooks 2026. Kas oled valmis end proovile panema? See ei ole tavaline jooks. Valga X jooks on ekstreemne väljakutse, kus rajal ootavad takistused, mudased lõigud, ronimine, hüpped ja adrenaliini rohke pingutus. Valga X jooks toimub 29. augustil kell 12 Jaanikese Moto- ja Vabaaja keskuses. Täpsem info on leitav valgasport.ee kodulehelt või Valga valla Facebooki lehelt. 29. augustil kell 11-13 saab Valga keskraamatukogus tutvuda rahvarõivaste parandamise võimalustega. Fookuses on särgi ja põlvpükste parandamine. Kui sinu rahvarõivad on katki, kulunud või vajavad pisut kohendamist, tule küsi nõu ja saa praktilisi soovitusi. Kohtumist juhendab Natalia Karu Rahvuspärand MTÜ-st.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal, 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul, ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis võib erihoolekande kohtade nappus viia riigi uute kohtuvaidlusteni. Sotsiaalministeerium teatas, et kui valitsus teenusele lisaraha ei anna, võib järgmisel aastal kohtukuludeks ja hüvitisteks kuluda umbes 4 miljonit eurot. Riigi kohus otsustas kevadel, et riik peab erihoolekande koha vajajale selle tagama ega tohi inimest rahapuudusele viidates lõputult järjekorda jätta. Ometi ootab praegu kohta umbes 2200 inimest. Neist 755 oleksid valmis teenusele asuma kohe. Sotsiaalminister Karmen Joller küsib järgmise aasta eelarvesse erihoolekandele juurde 20 miljonit eurot ning neljaks aastaks kokku 200 miljonit. Puuetega inimeste koda soovitab abivajajatel vajadusel kohtusse pöörduda. Riigikohtunik Ivo Pilving leiab aga, et haavatavate inimeste sundimine oma õiguste eest kohtus võitlema ei ole normaalne lahendus. Sotsiaalministeeriumi hinnangul oleks targem suunata kohtuvaidlustele kuluv raha uute erihoolekandekohtade loomisesse. Tööhõive hindamise otsuste vaidlustamine on Eestis aastatega vähenenud, kuid rahuldatud vaiete osakaal on kasvanud. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo kirjutas vastuskirjas Riigikogu liikmele Aleksandr Tšaplõginile, et mullu vaidlustati 2564 töövõime hindamise otsust ehk 5,8% kõigist otsustest. Neist rahuldati 577 ehk 23,1%. Võrdluseks 2023. aastal rahuldati 17,5% vaietest. Ligi 90% rahuldatud vaietest oli põhjuseks vaidekäigus esitatud või ilmnenud uus teave inimese terviseseisundi kohta. Kohtusse jõudis mullu 48 tööhõive hindamise otsust, mis on varasemate aastatega samas suurusjärgus. Ministeeriumi hinnangul on vaidluste vähenemisele kaasa aidanud hindamise kvaliteedi kontroll, juhendite täiendamine ja terviseandmete paranemine. Kordushindamisel jäi mullu tööhõive hinnang samaks umbes 72% juhtudest. 17% hinnati töövõimet väiksemaks ja 12% suuremaks. Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva raketirünnaku Ukraina pealinna Kiievile ja mitmele teisele piirkonnale. The Kiev Independenti teatel kostis Kiievis öösel mitmeid tugevaid plahvatusi ning õhuäire oli antud suurele osale Ukrainast. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Saporižias. Saporižia oblasti kuberneri sõnul sai õhulöökides vigastada vähemalt 3 inimest. Samal ajal peatas Ukraina droonirünnaku tõttu töö Venemaa suuruselt neljas naftarafineerimis tehases Nižni Novgorodi oblastis. Reutersi teatel said tehases kahjustada mitmed naftatöötlemisüksused ja muud taristu. Tehast opereeriv Lukoil pole rünnakut kommenteerinud ning pole teada, kui kaua remont aega võtab. Reutersi andmetel on praegu rivist väljas kõik Lukoili suuremad Venemaa naftarafineerimistehased. Venemaa ja Ukraina jätkavad vastastikuseid rünnakuid, samal ajal kui diplomaatilised jõupingutused sõja lõpetamiseks jätkuvad. Eesti tennisist Daniil Klinka langes USA lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist, kaotades teises ringis ungarlasele Sombor Pirosile kolmes setis. Maailma edetabelis 156. kohal olev Klinka alustas tasavägiselt, kuid Piros võitis avaseti 6-3. Teises setis jäi eestlane kaotusseisu, ent võitis 3 geimi järjest ja murdis vastase servi 2 korral, võites seti 7-5. Otsustavas setis püsis seis 3-3 viigis. Seejärel suutis Piros klinkaservi murda ja läks 5-3 ette. Eestlane jõudis veel 4-5 ning päästis järgmises keemis 2 matchpalli, kuid Piros kasutas kolmanda võimaluse ära ja võitis seti 6-4. Tund ja 48 minutit kestnud kohtumise võitis seega maailma 118. reket Piros 6-3, 5-7, 6-4. Mullu jõudis Piros New Yorkis esimest korda suureslämi põhitabelisse. Tänavu kohtub ta kvalifikatsiooni viimases ringis austraallase Christopher O'Connell. Liiga. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga nõrk tuul. Pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tervitused taas kõigile kuulajatele, ongi siis käes see aeg, kui me saame taas teada, millest kirjutab tänane Võrumaa Teataja, ja selleks oleme telefoni ühenduse loonud ka Kadi Annomiga. Tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust, ja tõepoolest augustikuu ja võiks öelda ka siis nii tagasi hoidlikult, et selle suve viimane Võrumaa Teataja on ilmunud, aga teemad on meil tegelikult juba võiks öelda, et isegi natukene jah, tõesti sügisesed, kuigi kui me räägime siin lugemisest, siis võiks öelda ka, et selles kontekstis, mis me täna kirjutame, on lugemine just kui suve teemaks. Aga paljude jaoks ikkagi raamatud ja raamatute lugemine seostub enne kõige just kooliga. Igal juhul täna kirjutame Võrumaa raamatu suvest, ehk siis juba 14. korda kutsuti lapsi ja noori lugema ja mängima siis ka sellist raamatusuve bingot, ehk siis täis tuli saada bingo ruudustikus teatavad kujundid ja kõik, kes said täis diagonaalid, olid kutsutud ka 26. augustil keskraamatukogu laste osakonda sellisele pidulikule sündmusele ja said nad väikse meenepaki ja tegelikult niisama ka kohtuda ja räägiti seal ka Ilon Viklandist, sest just tema oligi tänavuse raamatu suve võiks öelda ka selline keskne diagonaalide ruut. Aga Kristjan, ütle nüüd ausalt, millal sina viimati lugesid ühe raamatu läbi otsast lõpuni?
1: Mul on palju raamatuid, mis on pooleli.
2: Aga miks nad pooleli jäävad? Kas nad ei ole huvitavad? Või,
1: ei, mingi huvitavam asi tuleb, nagu oma arust huvitavam asi tuleb nagu vahele ja siis jääbki sinna paikaga. Aga ei, mul
2: ja
1: on jah...
2: Ja see huvitav jälle raamat
1: on. Jah, ikka jah. Aga jah, eks see talvel on nagu aega rohkem lugeda, et suvel siin ma ei olegi tõesti raamatut niimoodi lugenud päris.
2: Isegi mitte pooleli jätnud, eks ole?
1: Et jah, ei, isegi mitte pooleli. Ma hakkan sügisel neid raamatuid pooleli jätma.
2: No me tuleme selle juurde kindlasti tagasi, siis me hakkame kuulma, mida sa oled läbi lugenud ja saad meile ka võibolla rääkida, mis teemalised raamatud huvitavad, sest näiteks Vanessa Mihailova luges tänavuse raamatu suvega. No see võiks olla mingisugune paar kuni kolm kuud see ajaperiood, mil see raamatupingo kestis ja tema luges ära 62 raamatut selle ajaga. Kas sa kujutad ette?
1: Väga ei kujutada, aega peab inimesele olema siis selle tegevusega tegeleda.
2: Võibolla ta on kiir lugejavad, nagu sa täna saad ju panna näiteks podcasti kuulad, siis paned kiirenduse peale, siis räägib hästi kiiresti sulle selle, uristab ette kõik, mis seal jutuks tuleb. Aga ei, jah, kui sa ikka füüsilise raamatu kätte võtad, siis tõepoolest üle ridade ju tegelikult lugeda ei saa, sa pead ikkagi ju päris süvenema ja lugemagi ja see võtab aega. Ja me tegelikult tegime ka Vanessaga juttu ja uurisingi, millised raamatud talle enne kõike meeldivad ja kuidas ta üldse lugemiseni jõudis ja mis ajal ta näiteks ka päevast loeb. Et mõned ju loevadki näiteks ainult enne magama minekut, aga mina julgen eeldada, et sellise enne magama minekut raamatu lugemisega vist jõuab ainult umbes sinna nagu sina, Kristjan. Need raamatud jäävad pooleli, sest ma ei tea, magama jääd enne, kui suudad seal lehekülgi pöörata ja lõpuks ei mäleta enam, kus pooleli jäid. Aga täna räägimegi sellest väga toredast Võrumaa raamatusuvest ja võite siit teada saada ka seda, kui palju raamatuid üldse need osalejad kokku ära lugesid ja palju neid osalejaid, ehk siis lõpetajaid, ehk siis positiivse tulemusega osalejaid ka oli. Nii et selline väga huvitav ülevaade teile tänases selehte. Kirjutame ka veel eelmisel nädalal olnud taasiseseisvumispäevast, sest kõik see kogu väga vahva teave ei jõudnud veel teisipäevasesse lehte. Ja täna kirjutame näiteks sellest, kuidas Eesti pikim ridaküla kinkis taasiseseisvumispäeva juubeliks külale lippu ja lippuplatsi. Lippu autoriga oleme juttu teinud ja loomulikult räägime lahti ka, mida tähendavad need erinevad sümbolid selle väga uhke lippu peal. Ja 20. augusti vara hommikul, ehk siis päikese tõusuga see lipp ka esmakordselt vardasse sai. Mis külaga on tegemist ja kuidas sellel külal viimasel ajal läinud on ja kuidas selle lipu loomise lugu üle üldse alguse ja lõppu sai, siis sellest ka teile täna põhjalik ülevaade täitsa olemas. Tänava küsitlus ka, nagu ikka nädala lõppu lehes ja loomulikult uurisime sügise kohta. Ehk siis küsisingi inimestelt, kas ja kuidas 1. septembri tulek neid puudutab, kas läheb keegi kooli. Mõned ütlesid, et lausa suvepuhkus saab ka töötajatel läbi, ehk siis ise endal töötajana. Ja rääkisime ka sellest, kas inimesed igatsevad nii-öelda rutiini tagasi, sest paljude jaoks ikkagi need 3 suvekuud on võrdlemisi kaootilised ja sügis toob tagasi teatavad piirid. Mida Võruma inimesed sellest arvavad, siis tänasest lehest saate lugeda. Nii nagu ma teile teisipäeval lubasin, siis räägime ka tänases lehes Kreutzwaldi 2 ühest väga uhkest majast, mis siis uue kuue on siin Võru linnas saanud. Ja täna oleme juttu teinud ka maja elanikega natukene ja uurime ka, mis nemad arvavad sellest võrdlemisi pikast teekonnast. Ja öeldi ära ka, et varem ei tundnud mitte keegi selle maja vastu huvi, ei tahetud seal korterit osta ega midagi, aga nüüd on tulnud isegi pärimisi, et huvitav, kas selles väga ilusas majas mõni korter ka vabaks jääb, sest tõesti linnapilti on kerkinud just kui täiesti uus elamu, mis nii mõnelgi varasemalt sellises õnnetus olukorras võib-olla 2 silma vahele linnapildis üle üldsegi jäi. Sulbi külateatrist ka kirjutame, sest nemad on saanud hakkama väga vahva asjaga, ehk siis Kuhjaverest on nad koju toonud 3 preemiat. Missuguste preemiatega täpsemalt tegu ja missugustest etendustest seal jutt käib, siis sellest saate lugeda. Ja Kreutzwaldi teemadel räägime täna ka, sest põhjust ju on, homme on põhjust minna ka kindlasti Kreutzwaldi parki, Kreutzwaldi samba juurde ja teatavasti võibki ju tegelikult ikkagi sellest aastast ka rääkida kui Kreutzwaldi aastast, nii et täna oleme siis sellel teemal nii mitmegi nurgalt kirjutanud. Räägime Kreutzwaldi ausamba 100. aastapäevast, räägime Liidia Koidulast ja erinevatest sündmustest ka, mis siin on toimunud ja loomulikult on siin veel palju ka tulemas. Ummamuudu Liina Üüjusk sai ka 10. juubel ära peetud ja ka see toimus juba möödunud nädalal, ehk siis taasise seisumispäeval. Juubeli jooks juba mina tegelikult mäletan Liina ööjooksu siis, kui ta tuli 1. aastat ja käisin ka seal osalemas ja nüüd juba märkamatult on 10-aastaseks see jooks saanud, sest jooksusarja, Võrumaa jooksu ja kõnnisarja tuleb erinevaid etappe juurde, on olnud neid, kes või mis tulevad, et jääda, on olnud neid, kes on või mis on kestnud siin mõned aastad, aga tundub, et see linnajooks on ikkagi see, mis on väga paljudele hinge läinud ja tõesti tegemist on hoopiski teissuuse etapiga, mis võib-olla siin maakonnas joostud ja kõnnitud rajad, ehk siis väga omanäolise ja showrikka etapiga tegemist on, kes veel osalenud ei ole, siis tasub juba plaane teha ka järgmiseks aastaks, sest usun, et ei jää ka 11. jooks tulemata järgmise aasta augusti lõpu poole ja mäletan, et seda ööjooks on isegi septembris minu mäletamist mööda joostud, nii et jah, et näis, kuidas ta järgmisel aastal, aga kes sel korral osalemas olid ja kes paremad tulemused kirja said, sellest ka teile ülevaade ja loomulikult räägime ka meelelahutuspunktidest natuke, sest väga mitmed on ju selleks õhtuks pannud linnapilti välja oma nii-öelda meelelahutuspunkti, mis ergutab jooksjaid ja niisama ka sellist öist melu pakub. Vot selline see tänane Võruma teataja kokkuvõtvalt sai ja kindlasti lugege ka ise täpsemalt kõik teemad üle ja järele. Ja mis seal uud kui ilusat peagi algavad sügiskuud ja me kohtumegi täpselt septembrikuu 1. kuupäeval siin raadioeetris, mill ongi ilmunud juba 1. septembri Võruma teataja ja soovin kõigile kaunist koolide algust ka juba etteruttavalt ära, et valmistuge hästi ja mis seal ikka, mõnusat nädalavahetust ka.
1: Mõnusat nädalavahetust, kuuleme teisipäeval.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: hei , lumiorav siin , kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu ? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st , haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äpis mäng Kraabi ja võida . iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav . lumiorav , Eesti esimene ja parim magneesiumivesi .
1: tere , mina olen Lauri Liiv . tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval , 29. augustil kell 20. anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi , mida ilmestab võimas valgusetendus . piletid on müügil Piletilevis . lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal . tere tulemast !
2: krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik . Kodu- ja köögikaubad , elektroonika , spordi- ja hobikaubad , ilutooted , mänguasjad , heeliumiga õhupallid ja veel palju muud . krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses , Tartus Edeni keskuses , Viljandis Tsentrumis , Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses . Kraba , suurim soodushindadega valik kogu perele .
3: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama . 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal . Saadaval kohalike kalurite parimad palad . Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised . Pilet 5 eurot . Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta . Peaesineja Netsa ja Küla bänd . Vaata lähemalt ulgepark.ee . kaasrahastanud Euroopa Liit .
4: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
5: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .

0: veel , ma usun , et umbes veerand tunnikest , kui me teeme teatavaks , siis tänase võitja ka , kes siis terve kotitäie jäätist endale saab nädalavahetusel mõnusalt nosimiseks ja Premia on need jäätised välja pannud , väike Tommi sarjast tulevad kõik
1: jah , neli erinevat jäätist kotis leiab . Seal on väikese Tommi kookospookose jäätist , seal on väikese Tommi koolijäätist , väikese Tommi karamellikoore jäätis lehmakommi täidisega ja ka väike Tom vaniljikoore jäätis šokolaadi glasuuriga . pean siin ütlema , et müüt on murtud , Kristjan Veedler sõi ära koolijäätise . Tema , kes muidu magusat üldse ei armasta .
0: ma sõin selle pulga ka tagantjärgi , niivõrd hea oli , eks . ja paberi ka siis veel lükkasin .
1: Ja mina parandasin selle vea , et mul oli proovimata väikese Tommi karamellikoore jäätis lehmakommi täidisega . no oli tõesti hea jäätis , pean täitsa ausalt ütlema ja ostaks teine kordki . eriti mõnusaks magusaks läks siis , kui see lehmakommi osa tuli sealt jäätisest välja .
0: arvata on jah . aga jah , kui sa ostmisest rääkisid , siis tegelikult Premia parimaid jäätised kõikides hästi varustatud kauplustes olemas peaks olema nii et minge vaadake ja veel võimalus siis saata meile ju sõnumeid ka , sest et varsti läheb loosimiseks .
1: ja number 1616 märksõnaks väike Tom , nimi ja elukoht ka juurde ja €90 sõnumi hinnaks on . ja siis tuleb ainult pöidlad pihku panna ja loota , et loosiõnn naeratab

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: korraliku toidulaat , teadusshow Mustkunst , tants ja töötoad . peaesineja Sämm . kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis . vaata lisa maanteemuuseum.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Sajos šampoon Intense Color või Keratine . 440 ml , 2 eurot ja 99 senti . Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long , 2 rulli , 1 euro ja 75 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad . ilutaimed , elupuud , hortensiad , viljapuud ja marjapõõsad . elupuude hinnad alates 2 eurost . kulleriga taimede saatmine üle Eesti . Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel , Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis . Palgisalu puukool , koos teiega kasvatades ilu .
3: Muinastuld me teeme seal , Pangodi järve külje peal . 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill . Kinotelk ja töötoad laat . Järvel süttib muinaspaat . Viikingite võitlemine , tuletantsijate imed , pillimäng ja regilaul , Triinu Taul ja Anu Taul . Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki . Pangodis on muinastuli . Tule vaata , kes veel tulid .
4: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga . igal tööpäeval kella 7-st 11-ni .

0: ja läbi tänaseks hommikuprogramm meil ka mõnusalt ja ega meil siin muud ei olegi , kui ainult veel siis loosimine ära teha ja loosi läheb meil siis Premia kottitäis jäätiseid , väiksed Tommi omad .
1: jah , üks õnnelik saab siin kohe varsti maiustama hakata , sest terve kotitäis jäätist tõsiselt teda siin stuudios ootamas on . Nonii , kuidas on , kas loosimasin on oma töö teinud ?
0: on , ilusti . Kelin , telefoninumbri lõpuga 263 on tänane võitja , nii et tuleb magus nädalavahetus .
1: palju õnne .
0: sinuga võetakse ühendust ka , räägitakse , kuidas sa siis oma jäätised kätte saad ja ega siin muud ei ole , kui meie lehvitame ja .
1: ja , võtke mõnusalt see nädalavahetus vastu ja tehke midagi toredat .
0: just , esmaspäeval on veel toredam , siis me oleme tagasi , vähemalt hommikuprogramm on , sina , ma ei tea , ilmselt eetris mitte , aga hommikuprogramm on küll juba kella 7.
1: täpselt nii .
0: tšau, tšau. .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis võib erihoolekande kohtade nappus viia riigi uute kohtuvaidlusteni. Sotsiaalministeerium teatas, et kui valitsus teenusele lisaraha ei anna, võib järgmisel aastal kohtukuludeks ja hüvitisteks kuluda umbes 4 miljonit eurot. Riigi kohus otsustas kevadel, et riik peab erihoolekande koha vajajale selle tagama ega tohi inimest rahapuudusele viidates lõputult järjekorda jätta. Ometi ootab praegu kohta umbes 2200 inimest. Neist 755 oleksid valmis teenusele asuma kohe. Sotsiaalminister Karmen Joller küsib järgmise aasta eelarvesse erihoolekandele juurde 20 miljonit eurot ning neljaks aastaks kokku 200 miljonit. Puuetega inimeste koda soovitab abivajajatel vajadusel kohtusse pöörduda. Riigikohtunik Ivo Pilving leiab aga, et haavatavate inimeste sundimine oma õiguste eest kohtus võitlema ei ole normaalne lahendus. Sotsiaalministeeriumi hinnangul oleks targem suunata kohtuvaidlustele kuluv raha uute erihoolekandekohtade loomisesse. Tööhõive hindamise otsuste vaidlustamine on Eestis aastatega vähenenud, kuid rahuldatud vaiete osakaal on kasvanud. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo kirjutas vastuskirjas Riigikogu liikmele Aleksandr Tšaplõginile, et mullu vaidlustati 2564 töövõime hindamise otsust ehk 5,8% kõigist otsustest. Neist rahuldati 577 ehk 23,1%. Võrdluseks 2023. aastal rahuldati 17,5% vaietest. Ligi 90%-l rahuldatud vaietest oli põhjuseks vaidekäigus esitatud või ilmnenud uus teave inimese terviseseisundi kohta. Kohtusse jõudis mullu 48 tööhõive hindamise otsust, mis on varasemate aastatega samas suurusjärgus. Ministeeriumi hinnangul on vaidluste vähenemisele kaasa aidanud hindamise kvaliteedi kontroll, juhendite täiendamine ja terviseandmete paranemine. Kordus hindamisel jäi mullu tööhõive hinnang samaks umbes 72% juhtudest. 17% hinnati töövõimet väiksemaks ja 12% suuremaks. Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva raketirünnaku Ukraina pealinna Kiievile ja mitmele teisele piirkonnale. The Kiev Independenti teatel kostis Kiievis öösel mitmeid tugevaid plahvatusi ning õhuäire oli antud suurele osale Ukrainast. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Saporiisias. Saporiisia oblasti kuberneri sõnul sai õhulöökides vigastada vähemalt 3 inimest. Samal ajal peatas Ukraina droonirünnaku tõttu töö Venemaa suuruselt 4. Naftarafineerimise tehases Nižni Novgorodi oblastis. Reutersi teatel said tehases kahjustada mitmed naftatöötlemisüksused ja muud taristu. Tehast opereeriv Lukoil pole rünnakut kommenteerinud ning pole teada, kui kaua remont aega võtab. Reutersi andmetel on praegu rivist väljas kõik Lukoili suuremad Venema naftarafineerimistehased. Venema ja Ukraina jätkavad vastastikuseid rünnakuid, samal ajal kui diplomaatilised jõupingutused sõja lõpetamiseks jätkuvad. Eesti tennisist Daniil Klinka langes USA lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist, kaotades teises ringis ungarlasele Sombor Pirosile 3. Setis. Maailma edetabelis 156. Kohal olev Klinka alustas tasavägiselt, kuid Piros võitis avaseti 6-3. Teises setis jäi eestlane kaotusseisu, ent võitis 3 geimi järjest ja murdis vastase servi 2 korral, võites seti 7-5. Otsustavas setis püsis seis 3-3 viigis. Seejärel suutis Piros Klinkaservi murdaja läks 5-3 ette. Eestlane jõudis veel 4-5 ning päästis järgmises keemis 2 matchpalli, kuid Piros kasutas kolmanda võimaluse ära ja võitis seti 6-4. Tundi 48 minutit kestnud kohtumise võitis seega maailma 118. reket Piros 6-3, 5-7, 6-4. Mullu jõudis Piros New Yorkis esimest korda suureslämi põhitabelisse. Tänavu kohtub ta kvalifikatsiooni viimases ringis austraallase Christopher O'Connell. Liga. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga nõrk tuul. Pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Müsli paks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firma peale baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
3: Ring FM.
6: Boom boom boom, now let me hear you say well. I say boom boom boom, now everybody say well.

0: FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi.
1: Mr. International, shock up, big care.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat, teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: igapäevale baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
1: Ring FM number 1 .

0: Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5% ning järgmisel aastal 2,3%. Majanduskasvu toetavad eelkõige sisenõudlus ja eksport. Tarbimist peaks hoogustama ka 700 eurose ühtse maksuvabatulu kehtestamine, mis kasvatab netopalga fondi ligi 10%. Riigi rahandus püsib aga pingeline. Tänavuseks eelarve puudujäägiks prognoositakse 4,4 ning järgmiseks aastaks 4,5% sisemajanduse kogutoodangust. Puudujääki suurendavad eelkõige kaitsekulutuste kasv ja suured investeeringud. Valitsussektori võlakoormus tõuseb tänavu ligi 26% SKP-st ning 2030. aastaks prognoositakse selle kasvamist 38,6%. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on Eesti majanduse 2,5%-line kasv praeguses olukorras siiski väga silmapaistev. Nepaali ja Tiibeti piiril sulavast liustikust alguse saanud katastroofilises äkktulvas ning mudavoolus on hukkunud vähemalt 472 inimest, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Päästjad otsivad taga veel enam kui 1400 kadunud inimest, kelle hulgas on ka sadu välismaalasi. Eesti välisministeeriumi teatel võib kadunud isikute seas olla ka kaks Eesti kodanikku. Hävitav loodusõnnetus pühkis minema Katmandu ja Tiibeti pealinna Lhassat ühendava maantee, kus viibis palju matkajaid ning palverändureid. Kuna sajad kohalikud päästjad ei suuda olukorda hallata, teatas Nepaali välisministeerium täna, et vajab päästetöödel otsest välisriikide abi. Eleringi korraldatud kuuendale ja viimasele taastuvelektri vähempakkumisele esitati 9 pakkumust 7 ettevõttelt. Kokku soovitakse turule tuua ligi 1000 gigavatt tundi uut taastuvelektrit, mis kataks umbes 11-12% Eesti praegusest aastasest elektritarbimisest. Pakkumiste hinnad jäid 24 euro ja 18 sendi ning 43 euro ja 38 sendi vahele megavatt tunni kohta. Lõplikud võitjad selguvad pärast projektide nõuetele vastavuse kontrolli ning valitsus peaks tulemused kinnitama aasta lõpus. Vähempakkumise võitjatele makstakse toetust kuni 12 aastat ja maksimaalselt 20 eurot toodetud megavatt tunni eest. Elektritootmine peab algama hiljemalt 2030. aasta lõpuks. Eleringi hinnangul aitab konkurs eelkõige tuuleenergia tootmist suurendada. Esimesel poolaastal moodustas tuuleenergia Eesti elektritoodangust 23,6%. Energeetikaminister Andres Suti sõnul sobiks Eestisse veel umbes 100-110 tuulegeneraatorit. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis uue vedaja Mandria, Vormsi, Kihnu ning Manilaiu vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saarema ja Hiiuma vahelisele liinile. Riigihanke võitis tuuleliinid, kes teenindab praegu Ruhnu laevaliine. Uued lepingud kestavad 2032. aasta sügiseni ning liinide teenindamine läheb uuele vedajale üle järgmisel aastal. Tuuleliinide pakkumise aastane kogumaksumus on kõigil liinidel kokku 7,4 miljonit eurot ilma käibemaksuta ehk praegusega samas suurusjärgus. Ministeeriumi sõnul on üks olulisemaid muudatusi uus asenduslaev, mis on senisest ilmastiku kindlam ja suudab sõita ka jääoludes. See peaks parandama väikesaarte ühenduste töökindlust talveperioodil. Uus asenduslaev mahutab 27 sõiduautot ehk 7 autot rohkem kui praegu kasutatav reet. See on juba üsna lähedal riigi laevade Kihnuvirve, Ormsöö ja Soela mahutavusele. Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Eesti meeste võrkpallikoondis peab sel nädalavahetusel Rumeenias 3 kontrollmängu, kus minnakse vastamisi võõrustajatega. Kohtumised Cluj-Napocas algavad täna, homme ja pühapäeval 30. augustil kell 7 õhtul. Peatreener Alar Rikberg plaanib kasutada erinevaid koosseise, et lihvida mängijate koostööd ja hinnata nende valmisolekut Euroopa meistrivõistlusteks. Rumeeniasse sõidab kokku 16 mängijat ning vähemalt üks Rootsis puudunud mängijatest Karli Allik või Albert Hurt peaks nüüd olema valmis väljakule sekkuma. Eesti võitis eelmisel nädalal Rootsi vastu peetud 2 kontrollmängu vastavalt 3-2 ja 3-1. Pärast Rumeenia mänge ootavad Eesti koondist kohtumised kodupubliku ees. 3.–5. septembrini toimub Kalevi spordihallis turniir, kus vastasteks on Läti, Slovakkia ja Ukraina. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Lõunaring Raadios Ring FM.

Planeet ja Ann-Marlen olid siin , Metsik Lääs , hea meel teid tervitada reedel , 28. augustil . kell on 12:08 peale ka näitamas , mina olen Simon J . järgnevad 3 tundi veedan siin raadioeetris koos sinuga . No mul on täna piletid ka kaasas , õige pea räägime sellest lähemalt

0: Lõunaringi toob sinuni Lange motokeskus Tartumaal.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Jogurt sai otsa. Kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas loputan ära ka?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Sam ja Allika olid siin, kissitavad silmad. No märkamatult olemegi reedes. See tähendab seda, et täna ju viimased kaks piletit alles motocrossile. MX Masters Eesti meistrivõistlused motocrossis 5. ja 6. september. Lange motokeskus on see paik, kuhu tuleb siis minna. Ja tõesti mul viimased kahe päeva passid alles. Ja need on siis kahele inimesele. Nii et kui võidad, saad kellegi ka kaasa võtta endaga. Kui ei võida, siis piletitaskust saab hea hinnaga pileti ikka kätte ja Lange motokeskusesse tasub minna ka muul ajal, kui seal võistluseid ei toimu, sest tegemist on ikkagi ju Põhjamaade suurima meelelahutuskeskusega sellisel alal. No sel hooajal ju ka täiesti värsked uued tutikad välikaardid ja kui vihma peaks sadama, siis sisekaardi hall ootab ka külla. Kolmapäevast pühapäevani 12.21 on siis Lange motokeskus teile ka avatud ja no kui tahaks täna ikkagi kahe päeva passi endale napsata, siis sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga motocross, sinna järgi nimi ja elukoht, siis oled sa 1 euro ja 90 sendi eest loosiratas sees.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

London Beatles siin 5. ja 6. september on need kuupäevad, kui MX Masters meistrivõistlused motocrossis saavad Lange motokeskuses toimuma. Mina saan täna viimased kaks piletit ära kinkida, number 16 teile avatud. Sõnumisse märksõna motocross, sinna järgi nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks. Pileti taskus saate ka kindlasti hea hinnaga pileteid soetada ja no meie kodulehel on mängu info kõik olemas, nii et mine viska.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5% ning järgmisel aastal 2,3%. Majanduskasvu toetavad eelkõige sisenõudlus ja eksport. Tarbimist peaks hoogustama ka 700 eurose ühtse maksuvabatulu kehtestamine, mis kasvatab netopalga fondi ligi 10%. Riigi rahandus püsib aga pingeline. Tänavuseks eelarve puudujäägiks prognoositakse 4,4 ning järgmiseks aastaks 4,5% sisemajanduse kogutoodangust. Puudujääki suurendavad eelkõige kaitsekulutuste kasv ja suured investeeringud. Valitsussektori võlakoormus tõuseb tänavu ligi 26% SKP-st ning 2030. aastaks prognoositakse selle kasvamist 38,6%. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on Eesti majanduse 2,5%-line kasv praeguses olukorras siiski väga silmapaistev. Nepaali ja Tiibeti piiril sulavast liustikust alguse saanud katastroofilises äkktulvas ning mudavoolus on hukkunud vähemalt 472 inimest, vahendab Eesti rahvusringhääling. Päästjad otsivad taga veel enam kui 1400 kadunud inimest, kelle hulgas on ka sadu välismaalasi. Eesti välisministeeriumi teatel võib kadunud isikute seas olla ka kaks Eesti kodanikku. Hävitav loodusõnnetus pühkis minema Katmandu ja Tiibeti pealinna Lhasat ühendava maantee, kus viibis palju matkajaid ning palverändureid. Kuna sajad kohalikud päästjad ei suuda olukorda hallata, teatas Nepaali välisministeerium täna, et vajab päästetöödel otsest välisriikide abi. Eleringi korraldatud kuuendale ja viimasele taastuvelektri vähempakkumisele esitati 9 pakkumust 7 ettevõttelt. Kokku soovitakse turule tuua ligi 1000 gigavatt-tundi uut taastuvelektrit, mis kataks umbes 11-12% Eesti praegusest aastasest elektritarbimisest. Pakkumiste hinnad jäid 24 euro ja 18 sendi ning 43 euro ja 38 sendi vahele megavatt-tunni kohta. Lõplikud võitjad selguvad pärast projektide nõuetele vastavuse kontrolli ning valitsus peaks tulemused kinnitama aasta lõpus. Vähempakkumise võitjatele makstakse toetust kuni 12 aastat ja maksimaalselt 20 eurot toodetud megavatt-tunni eest. Elektritootmine peab algama hiljemalt 2030. aasta lõpuks. Eleringi hinnangul aitab konkurs eelkõige tuuleenergia tootmist suurendada. Esimesel poolaastal moodustas tuuleenergia Eesti elektritoodangust 23,6%. Energeetikaminister Andres Suti sõnul sobiks Eestisse veel umbes 100-110 tuulegeneraatorit. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis uue vedaja Mandri ja Vormsi, Kihnu ning Manilaiu vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saarema ja Hiiuma vahelisele liinile. Riigi hanke võitis tuuleliinid, kes teenindab praegu Ruhnu laevaliine. Uued lepingud kestavad 2032. aasta sügiseni ning liinide teenindamine läheb uuele vedajale üle järgmisel aastal. Tuuleliinide pakkumise aastane kogumaksumus on kõigil liinidel kokku 7,4 miljonit eurot ilma käibemaksuta ehk praegusega samas suurusjärgus. Ministeeriumi sõnul on üks olulisemaid muudatusi uus asenduslaev, mis on senisest ilmastiku kindlam ja suudab sõita ka jääoludes. See peaks parandama väikesaarte ühenduste töökindlust talveperioodil. Uus asenduslaev mahutab 27 sõiduautot ehk 7 autot rohkem kui praegu kasutatav reet. See on juba üsna lähedal riigi laevade Kihnuvirve, Ormsöö ja Soela mahutavusele. Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Eesti meeste võrkpallikoondis peab sel nädalavahetusel Rumeenias 3 kontrollmängu, kus minnakse vastamisi võõrustajatega. Kohtumised Cluj-Napocas algavad täna homme ja pühapäeval 30. augustil kell 7 õhtul. Peatreener Alar Rikberg plaanib kasutada erinevaid koosseise, et lihvida mängijate koostööd ja hinnata nende valmisolekut Euroopa meistrivõistlusteks. Rumeeniasse sõidab kokku 16 mängijat ning vähemalt üks Rootsis puudunud mängijatest Karli Allik või Albert Hurt peaks nüüd olema valmis väljakule sekkuma. Eesti võitis eelmisel nädalal Rootsi vastu peetud 2 kontrollmängu vastavalt 3-2 ja 3-1. Pärast Rumeenia mänge ootavad Eesti koondist kohtumised kodupubliku ees. 3.–5. septembrini toimub Kalevi spordihallis turniir, kus vastasteks on Läti, Slovakkia ja Ukraina. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Sadu oli siin, laulu seest välja ei saa. On reede, 28. august, hea meel, et oled koos meiega. Võibolla, et saame sulle ka kinkida täna piletid motokrossile. Kahe päeva piletid 5. ja 6. septembriks Lange motokeskuses. See on loosis motokrossi meistrivõistlused Eesti, meistrivõistlused MX Masters Eesti, meistrivõistlused motokrossis. Kui täpne olla, siis tõesti seal kahel päeval aset septembri alguses leiavad. Õige pea räägime sellest kõigest lähemalt klišeerik.

Lõunaringi toob sinuni Lange motokeskus Tartumaal. Ring FM.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594 6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

0: allikaallid siin kissitavad silmad. No märkamatult olemegi reedes. See tähendab seda, et täna ju viimased kaks piletit alles motocrossile. MX Masters Eesti meistrivõistlused motocrossis 5. ja 6. september. Lange motokeskus on see paik, kuhu tuleb siis minna. Ja tõesti mul viimased kahe päeva passid alles. Ja need on siis kahele inimesele. Nii et kui võidad, saad kellegi ka kaasa võtta endaga. Kui ei võida, siis piletitaskust saab hea hinnaga pileti ikka kätte ja Lange motokeskusesse tasub minna ka muul ajal, kui seal võistluseid ei toimu, sest tegemist on ikkagi ju Põhjamaade suurima meelelahutuskeskusega sellisel alal. No sel hooajal ju ka täiesti värsked uued tutikad välikaardid ja kui vihma peaks sadama, siis sisekaardi hall ootab ka külla. Kolmapäevast pühapäevani 12.21 on siis Lange motokeskus teile ka avatud ja no kui tahaks täna ikkagi kahe päeva passi endale napsata, siis sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga motocross, sinna järgi nimi ja elukoht, siis oled sa 1 euro ja 90 sendi eest loosiratas sees.
1: Suma

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
7: Ring FM, number 1

Minimal Wind oli siin vihmasajus joosta. Ole sina täna meie piletite võitja. Viimased piletid loosis 5. ja 6. septembriks Lange motokeskusesse. Seal on MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis aset leidmas. Mul on tõesti võimalus täna viimased piletid kinkida sel nädalal. Nii et number 1616 ootab sinu SMS-i märksõnaga motokross. Lisa sinna juurde veel nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5% ning järgmisel aastal 2,3%. Majanduskasvu toetavad eelkõige sisenõudlus ja eksport. Tarbimist peaks hoogustama ka 700 eurose ühtse maksuvabatulu kehtestamine, mis kasvatab netopalgafondi ligi 10%. Riigi rahandus püsib aga pingeline. Tänavuseks eelarve puudujäägiks prognoositakse 4,4 ning järgmiseks aastaks 4,5% sisemajanduse kogutoodangust. Puudujääki suurendavad eelkõige kaitsekulutuste kasv ja suured investeeringud. Valitsussektori võlakoormus tõuseb tänavu ligi 26% SKP-st ning 2030. aastaks prognoositakse selle kasvamist 38,6%. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on Eesti majanduse 2,5%-line kasv praeguses olukorras siiski väga silmapaistev. Nepaali ja Tiibeti piiril sulavast liustikust alguse saanud katastroofilises äkktulvas ning mudavoolus on hukkunud vähemalt 472 inimest, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Päästjad otsivad taga veel enam kui 1400 kadunud inimest, kelle hulgas on ka sadu välismaalasi. Eesti välisministeeriumi teatel võib kadunud isikute seas olla ka kaks Eesti kodanikku. Hävitav loodusõnnetus pühkis minema Katmandu ja Tiibeti pealinna Lhassat ühendava maant, kus viibis palju matkajaid ning palverändureid. Kuna sajad kohalikud päästjad ei suuda olukorda hallata, teatas Nepaali välisministeerium täna, et vajab päästetöödel otsest välisriikide abi. Eleringi korraldatud kuuendale ja viimasele taastuvelektri vähempakkumisele esitati 9 pakkumust 7 ettevõttelt. Kokku soovitakse turule tuua ligi 1000 gigavatt tundi uut taastuvelektrit, mis kataks umbes 11-12% Eesti praegusest aastasest elektritarbimisest. Pakkumiste hinnad jäid 24 euro ja 18 sendi ning 43 euro ja 38 sendi vahele megavatt tunni kohta. Lõplikud võitjad selguvad pärast projektide nõuetele vastavuse kontrolli ning valitsus peaks tulemused kinnitama aasta lõpus. Vähempakkumise võitjatele makstakse toetust kuni 12 aastat ja maksimaalselt 20 eurot toodetud megavatt tunni eest. Elektritootmine peab algama hiljemalt 2030. aasta lõpuks. Eleringi hinnangul aitab konkurs eelkõige tuuleenergia tootmist suurendada. Esimesel poolaastal moodustas tuuleenergia Eesti elektritoodangust 23,6%. Energeetikaminister Andres Suti sõnul sobiks Eestisse veel umbes 100-110 tuulegeneraatorit. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis uue vedaja Mandri ja Vormsi Kihnu ning Manilaiu vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saarema ja Hiiuma vahelisele liinile. Riigi hanke võitis tuuleliinid, kes teenindab praegu Ruhnu laevaliine. Uued lepingud kestavad 2032. aasta sügiseni ning liinide teenindamine läheb uuele vedajale üle järgmisel aastal. Tuuleliinide pakkumise aastane kogumaksumus on kõigil liinidel kokku 7,4 miljonit eurot ilma käibemaksuta ehk praegusega samas suurusjärgus. Ministeeriumi sõnul on üks olulisemaid muudatusi uus asenduslaev, mis on senisest ilmastiku kindlam ja suudab sõita ka jääoludes. See peaks parandama väikesaarte ühenduste töökindlust talveperioodil. Uus asenduslaev mahutab 27 sõiduautot ehk 7 autot rohkem kui praegu kasutatav reet. See on juba üsna lähedal riigi laevade Kihnuvirve, Ormsöö ja Soela mahutavusele. Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Eesti meeste võrkpallikoondis peab sel nädalavahetusel Rumeenias 3 kontrollmängu, kus minnakse vastamisi võõrustajatega. Kohtumised Cluj-Napocas algavad täna, homme ja pühapäeval 30. augustil kell 7 õhtul. Peatreener Alar Rikberg plaanib kasutada erinevaid koosseise, et lihvida mängijate koostööd ja hinnata nende valmisolekut Euroopa meistrivõistlusteks. Rumeeniasse sõidab kokku 16 mängijat ning vähemalt üks Rootsis puudunud mängijatest Karli Allik või Albert Hurt peaks nüüd olema valmis väljakule sekkuma. Eesti võitis eelmisel nädalal Rootsi vastu peetud 2 kontrollmängu vastavalt 3-2 ja 3-1. Pärast Rumeenia mänge ootavad Eesti koondist kohtumised kodupubliku ees. 3.–5. septembrini toimub Kalevi spordihallis turniir, kus vastasteks on Läti, Slovakkia ja Ukraina. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Shannon oli siin lugu nimega Üksinda. Reede 28. august kalendris. Hea meel, et olete koos meiega. Mina olen Simon J ja võibolla saan sulle kinkida selle tunni lõpus kaks piletit. Kahe päeva piletit motokrossile 5. ja 6. septembriks Lange motokeskusesse. MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis. Seal sel nädala vahetusel siis aset saavad leidma. No igal juhul räägime sellest õige pea lähemalt, Kristiina. Aguilera jätkab.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
1: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ringe

MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis saavad siin Tartu külje all toimuma juba 5. ja 6. september Lange motokeskuses ja mina saan siin loetud minutite pärast kaks piletit ühele kuulajale kinkida, kes saab siis 8 päevaks minna seda adrenaliini rohket sündmust jälgima. No number 16 on avatud sõnumisse märksõna motokross. Sinna järgi nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma ja no tõesti, kui loosivinni naerata. Pileti taskus on piletid saadaval ja loomulikult Lange motokeskuse kodulehel on rohkemat infot ka kogu selle sündmuse kohta ja no Lange motokeskusesse sel suvel tasub veel minna. Neil on ju välirajal täitsa tutikad kardid, minge neid proovima ja talvehooajal sügishooajal kostitab teid loomulikult ka sisekaardi hall küll, aga sisekaardi hall on ka suvel avatud, nagu vihma sajab, siis minge astuge sealt läbi. Ei tasu siin mingit eelarvamust elektrikartide osas endale seada. Kindlasti on see väga, väga tore ettevõtmine seal sisekaardi hallis, kui tagasihoidlikult öelda. No mõnusa adrenaliini laksu saab seal ka ikka kätte ja oma vahel öeldes mulle võibolla isegi sisekaardi hall meendib veidi rohkem kui välikaardi rada, sest see on tunduvalt tehnilisem. No igal juhul minge visake Lange motokeskuse kodulehele pilk peale ja otsige nad sotsiaalmeediast ka üle. Juba veidi vähem kui poole tunni pärast hakkame ka loosima.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
2: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

ja ongi hetk käes, loosiratas juba keerleb MX Masters Eesti meistrivõistlused motocrossis 5-6 september Tartu küljal Lange motokeskuses aset leiab. Minul on nüüd viimased kaks piletit hea meel ära kinkida ühele kuulajale ja need on kahe päeva piletid ja õnnelik võitja on Janar, kelle telefoni numbri 3 viimast numbrit on 482. Palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ja anname teada sulle, kuidas piletid ka kätte saad. Mina Simon J. tervitan teid siin raadioeetris taas järgmisel nädalal juba esmaspäeval kell 12, nii et kellega kohtume siin nädalavahetusel täna õhtul näiteks Emajärs Loore spordibaaris. No igal juhul, kellega ei kohtu, kohtume raadiovahendusel uuel nädalal. Soovin teile kõigile mõnusat nädalavahetuse algust.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5% ning järgmisel aastal 2,3%. Majanduskasvu toetavad eelkõige sisenõudlus ja eksport. Tarbimist peaks hoogustama ka 700 eurose ühtse maksuvaba tulu kehtestamine, mis kasvatab netopalga fondi ligi 10%. Riigi rahandus püsib aga pingeline. Tänavuseks eelarve puudujäägiks prognoositakse 4,4 ning järgmiseks aastaks 4,5% sisemajanduse kogutoodangust. Puudujääki suurendavad eelkõige kaitsekulutuste kasv ja suured investeeringud. Valitsussektori võlakoormus tõuseb tänavu ligi 26%-ni SKP-st ning 2030. aastaks prognoositakse selle kasvamist 38,6%-ni. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on Eesti majanduse 2,5%-line kasv praeguses olukorras siiski väga silmapaistev. Nepaali ja Tiibeti piiril sulavast liustikust alguse saanud katastroofilises äkktulvas ning mudavoolus on hukkunud vähemalt 472 inimest, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Päästjad otsivad taga veel enam kui 1400 kadunud inimest, kelle hulgas on ka sadu välismaalasi. Eesti välisministeeriumi teatel võib kadunud isikute seas olla ka kaks Eesti kodanikku. Hävitav loodusõnnetus pühkis minema Katmandu ja Tiibeti pealinna Lhassat ühendava maant, kus viibis palju matkajaid ning palverändureid. Kuna sajad kohalikud päästjad ei suuda olukorda hallata, teatas Nepaali välisministeerium täna, et vajab päästetöödel otsest välisriikide abi. Eleringi korraldatud kuuendale ja viimasele taastuvelektri vähempakkumisele esitati 9 pakkumust 7 ettevõttelt. Kokku soovitakse turule tuua ligi 1000 gigavatt-tundi uut taastuvelektrit, mis kataks umbes 11-12% Eesti praegusest aastasest elektritarbimisest. Pakkumiste hinnad jäid 24 euro ja 18 sendi ning 43 euro ja 38 sendi vahele megavatt-tunni kohta. Lõplikud võitjad selguvad pärast projektide nõuetele vastavuse kontrolli ning valitsus peaks tulemused kinnitama aasta lõpus. Vähempakkumise võitjatele makstakse toetust kuni 12 aastat ja maksimaalselt 20 eurot toodetud megavatt-tunni eest. Elektritootmine peab algama hiljemalt 2030. Aasta lõpuks. Eleringi hinnangul aitab konkurs eelkõige tuuleenergia tootmist suurendada. Esimesel poolaastal moodustas tuuleenergia Eesti elektritoodangust 23,6%. Energeetikaminister Andres Suti sõnul sobiks Eestisse veel umbes 100-110 tuulegeneraatorit. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis uue vedaja Mandri ja Vormsi, Kihnu ning Manilaiu vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saarema ja Hiiuma vahelisele liinile. Riigi hanke võitis tuuleliinid, kes teenindab praegu Ruhnu laevaliine. Uued lepingud kestavad 2032. Aasta sügiseni ning liinide teenindamine läheb uuele vedajale üle järgmisel aastal. Tuuleliinide pakkumise aastane kogumaksumus on kõigil liinidel kokku 7,4 miljonit eurot ilma käibemaksuta ehk praegusega samas suurusjärgus. Ministeeriumi sõnul on üks olulisemaid muudatusi uus asenduslaev, mis on senisest ilmastiku kindlam ja suudab sõita ka jääoludes. See peaks parandama väikesaarte ühenduste töökindlust talveperioodil. Uus asenduslaev mahutab 27 sõiduautot ehk 7 autot rohkem kui praegu kasutatav reet. See on juba üsna lähedal riigi laevade Kihnuvirve, Ormsöö ja Soela mahutavusele. Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Eesti meeste võrkpallikoondis peab sel nädalavahetusel Rumeenias 3 kontrollmängu, kus minnakse vastamisi võõrustajatega. Kohtumised Cluj-Napocas algavad täna homme ja pühapäeval 30. augustil kell 7 õhtul. Peatreener Alar Rikberg plaanib kasutada erinevaid koosseise, et lihvida mängijate koostööd ja hinnata nende valmisolekut Euroopa meistrivõistlusteks. Rumeeniasse sõidab kokku 16 mängijat ning vähemalt üks Rootsis puudunud mängijatest Karli Allik või Albert Hurt peaks nüüd olema valmis väljakule sekkuma. Eesti võitis eelmisel nädalal Rootsi vastu peetud 2 kontrollmängu vastavalt 3-2 ja 3-1. Pärast Rumeenia mänge ootavad Eesti koondist kohtumised kodupubliku ees. 3.–5. septembrini toimub Kalevi spordihallis turniir, kus vastasteks on Läti, Slovakkia ja Ukraina.
ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinas tuli. Tule vaata, kes veel tulid.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

the time.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ringhäälingu.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Norra kuninga palee teatas, et 89-aastane kuningas Harald V suri täna 28. augustil rahulikult haiglas, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Norra Rahvusringhäälingu NRK teatel saab 35 aastat troonil olnud Euroopa vanima monarhi surmajärel Norra uueks kuningaks automaatselt tema 53-aastane poeg monarhi nimega Haakon VIII. Mitmeid tervise hädasid põdenud monarh viibis viimastel nädalatel haigla hooldusel verehaiguse ning bakteriaalse infektsiooni tõttu. Kuningas Haraldi surm saabub kuningliku perekonna jaoks keerulisel ajal, mil kroonprintsess Mette Marit on olnud avalikkuse tähelepanu all skandaalse sõpruse tõttu Jeffrey Epsteiniga ning tema poeg Marius Borghoibi mõisteti suvel süüdi vägistamises. Uue monarhi troonile asumisega saab Mette Maritist Norra kuninganna ning Haakonist riigi neljas kuningas pärast iseseisvumist 1905. aastal. Auveres avati uus põlevkiviõli tehas Enefit 282, mida Eesti Energia tütarettevõte Enefit Industry peab oma õli tootmispargi kõige võimekamaks ja keskkonnasõbralikumaks. Tehas suudab aastas toota kuni 268 000 tonni õli ning annab tööd umbes 150 inimesele. Tehase ehitamine läks maksma üle 380 miljoni euro. Enefit Industry juhatuse esimehe Lauri Karbi sõnul on maailma turul põlevkivi õli vastu endiselt tugev huvi. Õli kasutatakse eelkõige madala väävlisisaldusega merekütuste komponendina. Samas võivad Eesti õlitootjate hinnangul tööstusele probleeme tekitada Euroopa Liidu kavandatavad muudatused kasvuhoonegaasidega seotud maksureeglites. Need võivad Euroopa tootjad panna konkurentsis teiste piirkondade ettevõtetega ebasoodsamasse olukorda. Eesti Energia nõukogu esimehe Anne Mere sõnul tuleb tööstusel liikuda väiksema süsinikujäljega tootmise poole, kuid teha seda järk-järgult ja arvestades maailmaturul toimuvaga. 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute väidetav peakavandaja Khalid Sheikh Mohammed läheb Ameerika Ühendriikides kohtu alla 2028. aasta juunis. Sõjaväe kohtunik otsustas, et kohtuprotsess Mohammedi ja kolme kaassüüdistatava üle algab 5. juunil 2028. Kohtuniku hinnangul on selleks vaja rohkem aega, et valmistada ette kaitset ning lahendada vaidlused selle üle, milliseid tõendeid kohtus kasutada saab. Mohammed vahistati Pakistanis 2003. aastal ning alates 2006. aastast on ta viibinud Guantanamo Bay vanglas. Ta on varem väitnud, et kavandas 11. septembri rünnaku algusest lõpuni. Teda süüdistatakse plaani välja töötamises, mille kohaselt pidid kaapertajad juhtima reisilennukid hoonetesse ning selle esitlemises Al-Qaida juhile Osama bin Ladenile. Mohammed oli varem nõus end süüdi tunnistama vastutasuks surmanuhtluse välistamise eest, kuid kokkulepe tühistati. 11. septembri rünnakutes hukkus umbes 3000 inimest. Tallinna munitsipaal lasteaedades ja koolides väheneb laste arv. Seetõttu suletakse alates 1. septembrist üle linna 35 lasteaiarühma. Kõige rohkem on lapsi vähemaks jäänud Lasnamäel ja Mustamäel, samal ajal kui kesklinnas ja Pirital on vajadus kohtade järele hoopis kasvamas. Esimesse klassi läheb Tallinnas tänavu umbes 3600 last. Õpilaste arv on vähenenud ka munitsipaalkoolides, kuid gümnaasiumiastme tegelik olukord selgub pärast õppimiskohustuse reformi jõustumist septembris. Kooliaasta algust võivad Tallinnas keerulisemaks teha ka ulatuslikud teetööd. Linn ennustab septembri esimesteks päevadeks suuremaid ummikuid ja soovitab liiklejatel oma teekonnad aegsasti läbi mõelda. Tööd jätkuvad muuhulgas hipodroomi ristmikul, Peterburi teel, Sõle tänaval ja Suursõjamäel. Viimases piirkonnas kestavad ehitustööd kava kohaselt 2028. aastani. Norra meeste laskesuusakoondis viibib Otepääl treeninglaagris, et tutvuda 2027. aasta maailma meistrivõistluste võistluspaiga ja kohaliku lasketiiru eripäradega. Otepääle saabus kokku 12 sportlast Norra A- ja B-koondisest ning treeningtingimuste kohta jagus kiidusõnuga peatreener Patrick Oberegeril. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektori Kauri Kõivu sõnul on kahe riigi koostöö laienenud täiskasvanute tasandile ning enne võistlusi tehakse koos mõned võtmed treeningud. Norrakate laager kulmineerub 5. septembril toimuval sprindivõistlusel osalemisega Eesti lahtistel meistrivõistlustel Tehvandi spordikeskuses, kus lisaks norrakatele asuvad startiga Läti tipud. Lisaks Norrale on sel suvel Otepääl harjutanud veel Soome, Läti, Ukraina, Poola, Šveitsi ja Saksamaa rahvuskoondised. ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

ilusat reedet kätte on jõudnud 28. august, augusti viimane reede ja töölt kui saate selle nädala viimase esimese saatetunni käivitas meil Calvin Harris ja Jazzy. Mina olen Ehtel Hain, sa teid kõiki tervitan teiega kella 7, kella 7 teiega soovi saade, nii et asub täna kindlasti Raadio Kring FM olla, sest ka viimase auhinna ära anname väga magus auhinna, millest juttu teeme ja vaatame üle meie tänased päevad, mis tähistamist või meenutamist vajavad.

Töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7fitness.ee.

Väga mahus auhind, millest saatetunni alguses rääkisin, on 24/7 fitness spordiklubi 90 päeva paketi kinkekaart. Ehk siis 3 kuud peaaegu võimalik trennis käia vaid 1,90 € eest, kui sõnumi teele paned numbrile 1616, märksõnaga 24/7 fitness. Lisa juurde nimi ja elukoht oled loosirattas sees. Tegemist on spordiklubiga, kellel on üle 30 klubi üle Eesti ning selle ühe kaardiga pääsete kõikidesse klubidesse sisse, ei pea lisa maksma selle eest, kui täna tahaksite Tartus, homme, Tallinnas või ülehomme juba kolmandas kohas trennis käia. Ja muidugi erinevaid klubisid ju ainuüksi siin Tartu linnas ka on, et kui üks ei ole päris see, siis teine juba kindlasti on. Ja saate ka treenida nende juures endale sobival ajal, neil on lisaks jõusaalile ka rühma treeningud ja personaaltreeningud. Nendega tutvuda saate 24/7 fitness.ee lehelt, nii et sõnumid teele ja minge uudistama. Mina mängin teile aga Terminaatorit nüüd ja nende lugu Metsik Orhoidee.

0: orquídea.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 €. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.

Milliseid päevi siis tähistada saab täna 28. augustil? Täna on kikilipsu päev, kui olete õhtul kuskile restorani minemas, siis kikilips ette ja võiks siis täna õhtul ka näiteks teha sõpradega kikilipsu võistlus, kes kannab kõige naljakamat või stiilsemat kikilipsu. Ja võiks ka meisterdada lastega paperist kikilips. Lisaks on ka täna õdede vendade päev, avalikus kohas koomiksite lugemise päev, nartsissi päev ja üks erilisem päev on Vikerkaare silla mälestuspäev ja selle päeva eesmärk on meenutada oma armsaid surnud lemmikloomi. Olgu selleks koer, kass või mõni muu loom, kes on olnud teie pereliige, vaadake vanu pilte oma lemmikloomadest, süüdake neile küünal, istuta tema mälestuseks lill või puu, räägi lastele või sõpradele temaga seotud armsaid lugusid ja tee annetus loomade varjupaigale. Võt sellised erilisemad päevad täna tähistamist, meenutamist vajavad ja kahe tunni pärast vaatame üle, mida homne päev siis meile toomas on päevade mõttes.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM.

Panga ja lugu Milline päev. Milline imeline päev meil täna ka reedel on, sest ju nädala vahetus on käega katsutavas kauguses osadel juba kätte jõudnud. Loodan, et olete siin nädala vahetus täiel rinnal nautimas või nautima asumas. Aga enne, kui mina siit stuudiost ära lähen, on vaja ka üks auhind ära anda ja auhinnaks on siis 24/7 fitness 90 päeva paketi kinkekaart, mis ühe raadiokuulaja omaks saab vaid 1,90 € eest. Kui sina tahaksid see õnnelik võitja olla, siis sõnumeid ootamas olen ikka numbrile 1616, märksõnaga 24, sidekriips7 fitness, lisajuurde ka nimi ja elukoht ja oled loosirattas sees. Nendel on üle 30 klubi üle Eesti, nii et kindlasti iga üks oma kodu lähedalt sobivaima jõusaali leiab ja kui jõusaal väga ei kõneta, siis ka rühmatreeningute armastajatel on seal rühmatreeningute valik päris kirju ja laiga üks kindlasti midagi meele pärast sealt leiab. Ja vaata üle siis nende koduleht 24/7 fitness.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Norra kuninga palee teatas, et 89-aastane kuningas Harald V suri täna 28. augustil rahulikult haiglas, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Norra Rahvusringhäälingu NRK teatel saab 35 aastat troonil olnud Euroopa vanima monarhi surmajärel Norra uueks kuningaks automaatselt tema 53-aastane poeg monarhi nimega Haakon VIII. Mitmeid tervise hädasid põdenud monarh viibis viimastel nädalatel haigla hooldusel verehaiguse ning bakteriaalse infektsiooni tõttu. Kuningas Haraldi surm saabub kuningliku perekonna jaoks keerulisel ajal, mil kroonprintsess Mette Marit on olnud avalikkuse tähelepanu all skandaalse sõpruse tõttu Jeffrey Epsteiniga ning tema poeg Marius Borghoibi mõisteti suvel süüdi vägistamises. Uue monarhi troonile asumisega saab Mette Maritist Norra kuninganna ning Haakonist riigi neljas kuningas pärast iseseisvumist 1905. aastal. Auveres avati uus põlevkiviõli tehas Enefit 282, mida Eesti Energia tütarettevõte Enefit Industry peab oma õli tootmispargi kõige võimekamaks ja keskkonnasõbralikumaks. Tehas suudab aastast toota kuni 268 000 tonni õli ning annab tööd umbes 150 inimesele. Tehase ehitamine läks maksma üle 380 miljoni euro. Enefit Industry juhatuse esimehe Lauri Karbi sõnul on maailma turul põlevkivi õli vastu endiselt tugev huvi. Õli kasutatakse eelkõige madala väävlisisaldusega merekütuste komponendina. Samas võivad Eesti õlitootjate hinnangul tööstusele probleeme tekitada Euroopa Liidu kavandatavad muudatused kasvuhoonegaasidega seotud maksureeglites. Need võivad Euroopa tootjad panna konkurentsis teiste piirkondade ettevõtetega ebasoodsamasse olukorda. Eesti Energia nõukogu esimehe Anne Mere sõnul tuleb tööstusel liikuda väiksema süsinikujäljega tootmise poole, kuid teha seda järk-järgult ja arvestades maailmaturul toimuvaga. 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute väidetav peakavandaja Khalid Sheikh Mohammed läheb Ameerika Ühendriikides kohtu alla 2028. aasta juunis. Sõjaväe kohtunik otsustas, et kohtuprotsess Mohammedi ja kolme kaassüüdistatava üle algab 5. juunil 2028. Kohtuniku hinnangul on selleks vaja rohkem aega, et valmistada ette kaitset ning lahendada vaidlused selle üle, milliseid tõendeid kohtus kasutada saab. Mohammed vahistati Pakistanis 2003. aastal ning alates 2006. aastast on ta viibinud Guantanamo Bay vanglas. Ta on varem väitnud, et kavandas 11. septembri rünnaku algusest lõpuni. Teda süüdistatakse plaani välja töötamises, mille kohaselt pidid kaaperdajad juhtima reisilennukid hoonetesse ning selle esitlemises Al-Qaida juhile Osama Bin Ladenile. Mohammed oli varem nõus end süüdi tunnistama vastutasuks surmanuhtluse välistamise eest, kuid kokkulepe tühistati. 11. septembri rünnakutes hukkus umbes 3000 inimest. Tallinna munitsipaal lasteaedades ja koolides väheneb laste arv. Seetõttu suletakse alates 1. septembrist üle linna 35 lasteaiarühma. Kõige rohkem on lapsi vähemaks jäänud Lasnamäel ja Mustamäel, samal ajal kui kesklinnas ja Pirital on vajadus kohtade järele hoopis kasvamas. Esimesse klassi läheb Tallinnas tänavu umbes 3600 last. Õpilaste arv on vähenenud ka munitsipaalkoolides, kuid gümnaasiumiastme tegelik olukord selgub pärast õppimiskohustuse reformi jõustumist septembris. Kooliaasta algust võivad Tallinnas keerulisemaks teha ka ulatuslikud teetööd. Linn ennustab septembri esimesteks päevadeks suuremaid ummikuid ja soovitab liiklejatel oma teekonnad aegsasti läbi mõelda. Tööd jätkuvad muuhulgas hipodroomi ristmikul, Peterburi teel, Sõle tänaval ja Suur-Sõjamäel. Viimases piirkonnas kestavad ehitustööd kava kohaselt 2028. aastani. Norra meeste laskesuusakoondis viibib Otepääl treeninglaagris, et tutvuda 2027. aasta maailma meistrivõistluste võistluspaiga ja kohaliku lasketiiru eripäradega. Otepääle saabus kokku 12 sportlast Norra A- ja B-koondisest ning treeningtingimuste kohta jagus kiidusõnuga peatreener Patrick Oberegeril. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektori Kauri Kõivu sõnul on kahe riigi koostöö laienenud täiskasvanute tasandile ning enne võistlusi tehakse koos mõned võtmed treeningud. Norrakate laager kulmineerub 5. septembril toimuval sprindivõistlusel osalemisega Eesti lahtistel meistrivõistlustel Tehvandi spordikeskuses, kus lisaks norrakatele asuvad startiga Läti tipud. Lisaks Norrale on sel suvel Otepääl harjutanud veel Soome, Läti, Ukraina, Poola, Šveitsi ja Saksamaa rahvuskoondised. ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.
2: In the days, I feel like I'm riding a wave. My life is a roller coaster inside of a maze. I hope it's a phase. Spending way more than I save. I don't know if I'm matching my age anymore, man.

teine tõhkõnu saatetund väga rütmikate rütmidega alanud on. Siin olid Vps Borgios ja Tini Tempah ja Tsunami. Mina olen Ehtel Ainsoo, teid kõiki tervitan, teiega kella seitsmeni siin Raadio Ring FM eetris. Ja kella seitsmest on alustamas soovisaade, mis südaööni teiega ja teie soovilugusid vastu võtmas, nii et number 16-16 ka avatud kõikidele soovisaate fännidele. Aga number 16-16 on ootamas ka meie mängu sõnumeid, sellest mängust juttu teeme ja vaatame ka meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised üle. Hetkel aga Koit Toomet teile mängin ja loo pealkirjaks üks.

töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7fitness.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

mida veel paremat elult tahta kui seda, et 1,90 € eest pea 3 kuud trennis käia saab. See on ju täiesti tasuta põhimõtteliselt. Ja 24/7 Fitness siis tõepoolest on annud meie armsatele raadiokuulajatele ära juba 4,90 päevast paketi kinke kaarti, aga kui sina tahaksid olla viimane õnnelik, kes selle endale haarab, siis number 1616 sõnumit ootab märksõnaga 24/7 Fitness, lisajuurde nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90 €. Väga paljud inimesed on armunud ära sellesse spordiklubisse, sest sinna saad treenima minna endale sobival ajal, on nad ju avatud iga päev 24 tundi nädalas ja treeningute mõttes ka, kes jõusaali fänn ei ole, siis rühmatreeninguid ju neil väga palju valikus, näiteks siin selle nädala ajakavast leian ma kõhtselg tuhar, body pump, yoga funk, body combat, joogat, seal on pilatest, kõike muud veel, nii et kindlasti tasub uudistama minna 24/7fitness.ee lehele ja mis mulle nende puhul eriti meeldib on see, et ühe liitumisega, ühe kaardiga, mis on teil siis appina telefonis, saate käia kõikides nende klubides, üle Eesti valikus on üle 30 spordiklubi ja ei pea siis mingit lisatasu maksma selle eest, et täna näiteks ühes linnas käia trennis ja homme juba teises linnas või samas linnas erinevas asukohas. Nii et tasub üle vaadata nende koduleht ja tasub sõnumid ka teile panna. Ja tasub olla Raadio Ring FM, sest ikka head muusikat mängin ja siin ongi Helen ja Reket.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kellele täna ilusat nimepäeva soovida saab, vaatame üle. Täna ilusat nimepäeva soovime meie siit poolt koos teiega Gustav August Kusti, Karl Gustav Kustas, Karl August, Gustavo, Kusta, Auguste, Gustav ja Kustole. Ning samuti kõikidele sünnipäevalistele, sünnipäevalastele ka palju õnne siit poolt soovime teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1965 sündinud kantrilaulja Shania Twain, kes tähistamas oma 61. sünnipäeva. Aastal 1982 on sündinud kantrilaulja Leon Rimes, kes tähistamas oma 44. sünnipäeva. Aastal 1997 sündinud poplaulja Bazzi tähistab täna oma 29. sünnipäeva ja aastal 1986 on sündinud rocklaulja Florence Welch, kes täna tähistab oma 40. juubelit ja kelle lugu Sweet Nothing koostöös Calvin Harrisega teile nüüd ette ka mängin.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxi Amoris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kristina Born ja lugu Õhtust õhtusse. Õhtust õhtusse olen rääkinud sellel nädalal töölkuju saates spordiklubist 24/7 Fitness, sest sinna oleme ära annud juba neljale õnnelikule raadiokuulajale 90 päevaseid paketi kinkekaarte ja täna siis selgub viimane võitja, kes selle endale saab. Kui tahaksid seda ise endale saada, number 1616 sõnumit ootamas, märksõnaga 24/7 Fitness, lisaga juurde nimi ja elukoht ja oled loosirattas sees 1,90 € eest. Ja muidugi tasub üle vaadata nende kodule 24/7fitness.ee, sest sealt leiate ka nende rühmatrennid ja lisainfo, mida kindlasti teadma peaks. Aga teadma peaks ka seda, et head muusikat siin Raadios Ring FM kuulame ja muidugi järgmise looga juba edasi oleme siin liikunud, siin on Nancy.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Shakira keevitas meil täna reedel 28. augustil Tööl koju saate viimase saate tunni. Mina olen Mehtel Hainso teiga kella seitsmest, aga soovi saade, nii et number 1616 ootamas teie sünnipäeva õnnitlusi, tutvumiskuulutusi, tervitusi, soovi lugusid, mida varem teile panete, seda varem need ette loetakse, ette mängitakse. Ja muidugi mina ka sõnumeid veel ootamas, sest enne kella seitset selgub selle nädala viimane õnnelik. Aga vaatame ka üle, milliseid päevi tähistada saab homme laupäeval hetkel aga muusikaga edasi. Siin on Getter Jaani ja Valge Tüüks.

Töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7fitness.ee.

0: Balti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

Black Rockit, Vinikita ja Vitja, selline huvitav lugu meil siin Raadio Ring FM-i eetris kõlas. Aga huvitav lugu on ka see, et viimane võitja meil enne kella 7 siin selgumas, kes sõnumi teele pannud on numbrile 1616, märksõnaga 24 sideklipsteitse fitness, lisanud sinna juurde oma nime ja elukoha on ennast siis kirja pannud loosi ratasse 1,90 € eest. Ja tegemist on spordiklubiga, kus teie olete oma aja peremeest, ei pea jälgima, kuna nad uksed avavad, kuna sulgevad, saate treenida endale sobival ajal, sest nad on avatud 24 tundi, 7 päeva nädalas ja nende valikus on üle 30 spordiklubi üle Eesti. Neil on olemas jõusaal, rühmatreeningud, personaaltreeningud, nii et igale ühele kindlasti midagi meele pärast. Lisaks ka avarad ja valgusküllased ruumid, sama kaart kehtib kõigis klubides, kui tahaksite erinevaid klubisid külastada, ei pea lisatasu maksma, lai valik väga erinevaid rühmatreeninguid ja kaasaegne jõusaali sisustus ning mugav sisenemine. Sisenemiseks saab kasutada telefoni äppi ja muidugi taskukohased hinnad. Selle ja kõige muu kohta lugeda saate 24-7fitness.ee ja kui tahate veel loosirattasse kirja ennast panna, siis rohkem infot leiate selle kohta Ring FM-i kanalitest.

Ecosmith ja Cool Kids. Vaatame meie aga nüüd üle, milliseid päevi tähistada saab homme 29. augustil. Rohkem maitset, vähem soolapäev, mis on tervise teemaline tähtpäev, mis juhib tähelepanu sellele, kui palju soola meie igapäevases toidus kasutatakse. Ja võiks proovida valmistada õhtusöök või mõni söök päeva jooksul tavapärasest väiksema soolakogusega ning kasutada maitsestamiseks ürte ja vürtse. Sidruni mahlapäev homme ja seda võib tähistada sidruni joogi või mõne sidrunise toidu valmistamisega. Võiks teha kodus sidruni limonaadi, sidruni kooki või proovida mõnda uut sidrunika retsepti. Mängupäev on homme, mis tuletab meelde mängimise, lõbutsemise ja koos aja veetmise tähtsust. Võiks korraldada pere või sõpradega lauamängu õhtu, minna uue mängima või proovida mõnda lapsepõlve mängu. Ning on ka tuuma katsetuste vastane päev ja selle eesmärk on juhtida tähelepanu tuumarelvade ja tuumakatsetuste ohtudele ning toetada tuumakatsetuste lõpetamist. Ja võiks siis lugeda tuumarelvade ajaloost rääkida rahust ja rahvusvahelisest julgolekust või vaadata teemakohalist dokumentaalfilmi. Vot sellised päevad 29. augustil.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi aluse.

0: alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
4: Ring FM.

0: Kuulja like this ja ongi meil aeg käivitada loosi ratas ja selgitada selle nädala viimane võitja, kes saab trenni minna 24/7 fitness spordiklubisse. Neil on üle 30 spordiklubi üle Eesti. Klubid on avatud 24 tundi 7 päeva nädalas. Nende juures saate treenida endale sobival ajal. Neil on olemas jõusaal, rühmatreeningud, personaaltreeningud, nii et sobib see spordiklubi nii alustajale kui ka juba kogenud treenijale ja rohkem informatsiooni nende klubide asukohtad. Treeningute kohta leiate kodulehelt 24/7 fitness.ee. Aga meie viimase võitja on loosiratas välja valinud ja selleks võitjaks on Kaisa, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 286. Palju enne Kaisa, sinuga üsna pea ühendust võetakse ja sina siis saad trenni minna. Aga tuletan meelde ka seda, et kella 7 kohe-kohe soovi saade startimas ja number 1616 ootamas teie sünnipäevõnnitlusi tutvumiskuulutusi tervitusi. Pange need teele, mida varem panete teile seda rutem need ette ka mängitakse ja mina soovin teile ilusat augusti viimast reedet.
1: Jo mees, mul on tuld. Ja kus sul paperit on?
2: Leiame.
1: Jo, mäletad seda, kui need suve algus, kui meil nagu läks asjad hoopis teistmoodi. Nüüd on tuurikul lapsi, yeah baby, palju õnne tuurikul.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

tere õhtust kõigile, oleme siin Ring FM stuudios ja meil on alganud siis uus soovisaate nädalavahetus, kell on saanud 7, tegelikult juba veerand tundi üle 7, aga alustasime siin oma tundi natuke rajult, kui siin tuli Sleep Not Sulfur selle sooviloo soovi ja siis andis ka märku, et temast üks saada järgne Eesti president. Loodame üheskoos, et tema ambitsioonid kunagi saavad tõeks, aga meie ootame teie kõnesid ja SMS numbril 1616, et me saaksime selle peo siin käima lükata, et augusti viimast reedet tähistada, aitäh kõigile, kes on täna meiega. Ja siit jätkab hetkel Anett Vaikmaa koos Koit Toomega.

me jätkame siit heade soovid ja tervitustega. Meil on saatnud kirja Roman Tartust, kellel on isana väga hea meel, et tema tütar Alina on alustanud õpinguid Tartu Kaitseväe Akadeemias ja selle pühenduseks ka meil oli eelmine laul We Are In The Army Now ja Romanile ja Alinale soovime siis kõike head ja loodame, et tüdrukus saab üks vägev kaitseväelane. Aga saatke meile veel oma soove, soovilugusid, tervitusi, kõike, mida pähe tuleb. Võtame siit vastu, edastame ja proovime selle reede õhtuse saate mõnusa vaibiga teele panna. Ja kõnedele, kõnesid ootanud samamoodi, mitte ainult sõnumeid. Ehk siis vaadake, kumb teile paremini sobib, aga igal juhul oleme avatud teie kirjadele ja kõnedele.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
6: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Meil on vahepeal saatnud tervitused Siilipois, kes sõnab uhkesti teada, et tema on tagasi tervitustega. Ja nüüd lähevad siis tervitused absoluutselt kõikidele, kes hoiavad hetkel rooli. Tema soovilooks on Uno Kaupmees, maanteede kunn.

ja siit tuleb järjekordne soovilugu, mida soovis meilt Rivo. Soovime talle kõike palju õnne sünnipäevaks, sest et see on tema tänane sünnipäeva laul, The Cranberries Zombie.

ja mul on hea meel, et tegelikult meid kuulatakse ka üle Eesti. Ja järgmine soovi lugu tuleb meile Tallinnast ja selleks on J Balvin Mi Gente.

ja järgmisena tuleb üks Eesti uutest hittidest ja ma pühendaksin selle kõikidele inimestele, kellele meeldib reede õhtite laupäeviti peol käia, aga millegipärast neil alati järgmine päev on väga raske olla. Ja see lugu on siis Vastu puud.

0: vastupuud , vastupuud ,
1: vastupuud , tõmban tatti kinni , vastupuud .
2: ja täna on ju selline äge päev , mida on ainult korra aastas , ehk siis meil on täna augusti viimane reede . ja sellega seoses tuleb meile Suure Papa laul Augusti viimane reede .
3: minu tuuriku laps , yeah baby , palju õnne .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas luputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
6: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
7: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordi.

0: Baaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
1: Ja siit jätkame ühe suure muusikageeniusega, kes oleks 8. septembril saanud 37-aastaseks ja selleks on muidugi Avicii ja tema super lugu Without You.

ja siit järjekordne tervitus Indrek Talbonen soovib Rain Gregor Talboneni tervitada 1. septembri puhul. Väidab, et 31. august läheb poiss kooli ja selle puhul siis ka tuleb meil nüüd soovilooks kooliaeg.

ja siit tuleb tervitus Armo Tõppanile ja tema soovilooks on ACDC TNT.

0: flow now. Ooh.
1: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm! Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Ja nagu taustalt kuulda võisite, siis selle mõnusa augusti viimase reede puhul tuleb selline mõnus peolaul ka. Ja see on The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

ja vahelduseks taaskord lähme Põhja-Eestisse, sest sealt on saatud meile tervitused Annette, kes soovib lugu Nexuse tantsijatar ja tema tahab meile kõigile öelda, et suvi kestab veel.

ja nagu me teame, siis suvel arvestatakse väga palju käia mööda Euroopat sõitmas ja selle puhul ka tuleb järgmine tervitus Renele ja tema seltskonnaga, kes on parasjagu seltskonnale, kes on parasjagu Norras ja selle puhul lasen neile tervituseks siis Norra, ütleks, et tänapäeva kõige kuulsama muusiku Alan Walkeri lugu Faded.

nii ja vahepeal siis oleme siin palju soovilugusid ette mänginud, aga vahepeal siis augusti viimasele reedele kohaselt toon teile välja ka, mis siin hetkel Lõuna-Eestis toimub. Täna on ju igasugused AVR-i peod, näiteks Tartus on loomelaval Tribu Pasta, et võite selle ürituse üles otsida ja sinna täna veel jõuate kohale minna. Lisaks on Raekoja platsil veel, kus on AVR üritus, mis on siis ka selline, kestab 8:00–24:00 ja meil on siin veel näiteks aparaaditehases, on aparaaditehase festival, mis samamoodi täna tegelikult juba eilsest, kui pihta hakkas ja täna ja homme ka veel, et need erinevaid festivale on veel, näiteks Kastanis on veel trükikunsti festival, pressfest ja nii edasi, et kui teil on soovi välja minna, siis võtke lahti, vaadake, neid üritusi on oma jagu ja kui te selle kätte jäte, siis Facebooki events aitab teid välja, pange oma lokatsioon ja leiate omal kõige lähemal peod ning teritan ka kõiki, kes peole minemas on. Aga siit nüüd järgmine lugu, see tuleb meil Tabiverre ja soovi edastajaks on Kristo Päkko, kes tervitab oma õemest Kaurit, kes pidi Tabivere parim tapeedipani olema ja soovi looks on kontsertilt koju.

ja vahepeal on tulnud meile järjekordne tutvumiskuulutus . Soovitakse tutvuda 30-40-aastaste meestega Tartust . Helistaja telefoninumber on 57842525 57842525 . Soovitakse siis tutvuda 30-40-aastaste meestega Tartust

kujuta ette , et oled 2004. aastas , oled koolinoor ja parasjagu plästib sul kõlaritest uus ja mõnus kiire rütmiga rocklaul , mis lausa kutsub sind tänavatel kaasa tantsima ja veidrusi tegema , ehk siis siit tuleb Green Day American Idiots .

ja ega siin tempot alla võtta ei saa, siin tuleb järjekordne rock, ikkagi klassika Eestist ja tervitaksin kõik ajateenijaid ja neid kurbi ajateenijate naisi, kes tegelikult hetkel võib-olla natuke rõõmsamad, sest nende nagu sõdur siis tuli täna linna loale, ma eeldan, ja saab seda augusti viimast reedet normaalselt tähistama hakata, aga siit tuleb Terminaator ja ajateenija.

ja siin kõigile soovime jätkuvalt ülikõvat rajut reedet . pange teiega möllu , aga tehke nii , et ikka homme oleks hea olla . siit jätkub siis Merlin Uusküla ja Raju Reede .

0: ja .
1: hei , lumiorav siin , kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu , mõlemal juhul astu läbi Circle K-st , haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äpis mäng Kraabi ja võida . iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav . lumiorav , Eesti esimene ja parim magneesiumivesi .
2: suvi kutsub randa , grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
3: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
4: Uhhaad patti , pidu püsti . 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal . Uhhaa keetmise võistlus , kes keedab parima Uhhaa . žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge . peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt . laat õpitoad lasteala , lavalansambel Väliharf ja Anne Loho . meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille . kavastu Uhhaa pidu on tasuta .
5: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
6: ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
0: ja siin on mitu korda tulnud ka pühendust sellel nädalal siis õnnetult ja traagiliselt hukkunud Sten-Erika Allika , kes on siis huumorimees , stand-up koomik , laulukirjutaja , laulumees ja talle siis pühenduseks tuleb Hunt ja hetked .

Te ei kujuta ette, kui mitu korda on soovitud täna uuesti Terminaatorit ja mulle tundub, et tänapäeva inimesed on üliromantilised ja nad helistavad selliseid rockballaade, powerballaadid. Ma ütleks, et sobib ka natukene siia reede õhtuse selles suhtes, et auto sõiduks mega hea lugu ja keegi, kes võibolla oma kallimaga praegu koos on ja tahaks talle edastada mingid sõnad, siis ma arvan, et see laul sobib selleks väga hästi.

0: võidu või lihtsalt janu . Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st , haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äpis mäng , kraabi ja võida . iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav . lumiorav , Eesti esimene ja parim magneesiumivesi .
1: Suvi kutsub randa , grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenus@gmail.com või helista 559-4645 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
2: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
3: uhhaad potti , pidu püsti . 5. septembril kavastu uhhaa pidu Tartumaal . uhhaa keetmise võistlus , kes keedab parima uhhaa . žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge . peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt . laat , õpitoad , lasteala , lavalansambel Väliharf ja Anne Loho . meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille . kavastu uhhaa pidu on tasuta .
4: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
5: ergonoomikakeskuses Tartus , Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus , Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
6: ja vahepeal on tulnud meile veel üks tervitus ja soovitakse tervitada Anetti , kellel on täna 18 aasta sünnipäev ja tema auks siis tuleb Hellad , Helled ja 18.

teate, mis on nagu järgmine highly requested laul täna siin Soovi saates, on jällegi Kermo Murel ja Kanapoega featuring teised artistid vastu puud. Ja järjekordne tervitus on tulnud selle lauluga. Soovitakse tervitada kõiki lapsevanemaid ja eelkõige Triinut. Ning jah, nende lastega on nagu on, et eks nad paralt probleemi teevad, aga ikkagi nad on meie elu õied. Ja siit tuleb ikkagi Kanapoeg, Kermo Murel, Kohver, featuring Kurvad uudised, vastu puud.

0: ilma rihmaga ta vastu puud. Vastu puud.
1: Vastu puud. Tõmman tatti kinni. Vastu puud.
2: Ja siit kohe-kohe ärgne meie ette järjekordne soovilugu. Tervitatakse Kellasepp Maikit ning soovitakse muidugi jõudu tööle talle ja soovilooks on Hellad Velled, ütle mulle ema.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
1: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Aasta 98 tuli välja selline korralik disco hit, mis siia maani on tegelikult väga pop, mida erinevates klubides lastakse ja mis on kindlasti meie vanemate seas ka ääretult pop. Ja siit tulebki siis korralik mõnus retro beat siia meie saate kolmandasse tundi. Selleks on Venga Boys, boom, boom, boom.

järgmise lauluga kujutage ette, et olete kuskil sooja päikese all mere ääres ja teil on aknad all ja te plästite lihtsalt seda lugu ja laulate kaasa. Sest õige suve vaib tuleb selle lauluga. Meil on suve veel natukene jäänud. Te nautige seda reede õhtut, pange täiega möllu ja ärge hoidke ennast tagasi, sest et elad ainult korra.

ja meil on tulnud järjekordne tervitus siia 1616 numbrile, kellel on veel reed õhtu seda meeleolu saatke. Teil on veel 3 tundi aega põhimõtteliselt saata meile siia tervitusi, soovilugusid, mida iganes ja me mängime need ette. Aga järgmisena tuleb siis tervitus Maikile, soovitakse talle jõudu tööle ja soovi looks on siis Tanja kõik.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

ja tervitusi siis kõigile ämblikmeestele, ämbliknaistele, kuidas iganast ennast defineerite, tänapäeval on kõik lubatud. Aga järgmisena soovib teile siis kena reede õhtut Etsi Jõgevamaalt ning tervitab siis omalt poolt Ponksi Siimustist ja tema soovilugu on siis meie mees Valge Mersu.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
6: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: Jõu, papa, sul tuld on.
8: Jõu, mees, mul on tuld.
7: Ja kas sul paperit on?
8: Leiame. Jõu, mäletad seda, kui redi suve algus, kui meil nagu läks asjad hoopis teistmoodi. Nüüd on tuurikul lapsi, yeah baby, yeah. Palju õnne tuul.

ja selle augusti viimase reede lauluga siis soovisid kaks meest, kes täna hetkel grilli õhtud teevad, Kauri ja Armo, siis meile tervisi selle augusti viimase reede puhul ning nüüd järgmisena siis siuke väike latino beat siia otsa.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu.

0: Puukool koos teiega kasvatades ilu.
1: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
2: Enne kui siit järjekordne maailma hit peale läheb, siis tuletan teile meelde, et ootame jätkuvalt teie soove, hünnitlusi, tervitusi numbrile 1616 ning jätkame siis siit Calvin Harris One Kiss.

ja on tulnud veel üks sünnipäeva õnnitlus. Tervitatakse Priitu sünnipäeva puhul ning soovitakse tutvuda ühtlasi ka 20-40 aastaste naistega, kellel on äkki soovi sünnipäevaga liituda. Ehk siis tervitatakse Priitu sünnipäeva puhul ning oodatakse kõnesid 20-40 vanuses naistelt, et äkki neil on soovi sünnipäevaga liituda. Noormeeste number on 53995826 53995826 ja siit tuleb Priidu Auks sünnipäeva laul.

0: Sinna ei suuda, ma ei ole ooperilaulja.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm! Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Järjekordne soovilugu ja tervitus, et sooviks tervitada kõiki Lõuna-Eesti inimesi, aga eriti oma kallist naist Jaanikat. Ja soovilooks on John Newman, Love Me Again.

ja järjekordne tervitus. Härrasmees Armo saadab kuumad tervitused oma kõikidele tiimikaaslastele. Ja tervituse taustaks siis tuleb Selena Gomezi laul Wolves.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu uhhaa pidu on tasuta.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ja on tulnud järgmine sooviloo päring ja soovitakse siis Henri Laksi laulu õpetaja. Ja ma arvan, et kuna teisipäeval hakkab siin kool uuesti, siis see on väga aktuaalne laul. Nii et vahelduseks siis kuulema ka midagi sellist.

ja oleme saanud järjekordse tutvumiskuulutuse ja soovitakse kõikide 35 pluss vanuses naiste sõnumeid ja kõnesid ja soovib neid kõnesid siis üksik kunt, kes on Mustvee lähedalt, ehk siis Jõgevamaalt ning tema telefoninumber on 58409918 vabad 35 pluss naised, üksik kunt ootab teie kõnesid ja sõnumeid ja tema soovilooks on Push Up, Dr. Norman.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Järgmise lauluga tervitame kõiki Mariasid.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna

0: Helibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Helibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
1: Soovitakse tervitada Timmut ja Laurit ja kõiki teisi ägedaid papse. Soovilugu on, papsil on load, küberrünnake Karmo.

ja nüüd tuleb üks veidikene pikem tervitus. Soovitakse tervitada parimaid Põlva politseid Taivi Raive Kardo Selg. Nad pidid olema parimad sõbrad tervitajal ja soovilooks on Germo Murel rahvalaul, aga lisaks soovib mees ka tutvuda, ta on 37-aastane kutt Põlvast, ootab naiste SMS-e numbrile 53626000 53626000.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ja Siilipoiss on tervitusega uuesti tagasi. Nüüd soovib ta hea tööd kõikidele naistele ja saatejuhile edu. Tema soovilugu on Chris de Burke, The Lady in Red.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Vahepeal on tulnud üks reisi kaasas otsin meile. 38 aasta mees otsib naisreisi kaasast 1. septembri Montenegrosse, tagasi 6. septembril. Telefoninumber mehel on 50237277. 50237277. Et kes esimene kuni 6. septembri vaba on ja soovib ühe 38 aasta mehega reisile minna, siis siin on teie võimalus.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat, teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaas.

Sa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.

ja selle viimase looga, mis nüüd tuleb, on siis meie tänane augusti viimase reede soovisaade lõppenud ning kohtume kõigis soovisaate fännidega juba homme, kui on uued rütmid, uued laulud, uued soovid, uued tutumiskuulutused, aga mina oma poolt tänan ja jätan teile lõpetamiseks siis Shannoni 2008 aasta hitti ja õigemini nende kõige esimese hitti üksinda.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Dear Sten, tean sa puhtalt platel, kuid ma mõtlen sulle. Meil on kirsid ammu õitsnud, nüüd on juba õunad küpsed.
1: Me müüsime su Honda maha, nii kuniks siin ei ole ega peole väga kipugi. Siin on Tetris
0: ja Nublik, sinu sõbrad lõpuni.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Laupäeval on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja meret läheneb vihmasadu. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Laupäeval on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul